0: в Коуно.
1: Her mother.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis, ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui, klausykite valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kėdimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radijos stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Lietuvos filosofas ir švietėjas Vydūnas laikomas vienu pirmųjų sveikos gyvensinos pradininkų Lietuvoje. Jis propagavo holistinį požiūrį į maistą ir teigia, kad maistas, mintys ir dvasinė būsena yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Sveikata jaunumas grožė yra išsamiausias Vydūno veikalas apie sveiką gyvenseną ir šiame veikale iš sakytos mintys, kaip buvo svarbios prieš 98 metus, taip svarbios ir šiuo metu. Todėl šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie tai, ką reiškia gyventi sveikai pagal Vydūną. Su malonumu pristatau laidos svečią, baltų kultūros tyrinėtoją, etnologą Aleksandrą Žarskų. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Norėdami visapusiškai suprasti sveikatą, turime žinoti, kas yra žmogus. Sakykime, kaip Vydūnas apibrėžia žmogų?
3: Pasak Vydūno, žmogų sudaro keletas gyvatų. Tai yra senovinis žodis, gyvata tai yra tam tikra gyvybės sritis. Visų pirma, kūno gyvata, mūsų fizinis kūnas. Ir tas fizinis kūnas, Vydūno žmogaus paveikslė, užima pačią mažiausią vietą, jis yra tarsi apačioje. Virš viso to žmogaus tą kūną persmelkia jausmų, geismų gyvata. Čia reikia pažymėti, šiuolaikinė psichologija jausmų geismų neskiria, jie kalba tik apie emocijas. Ir tai jau yra siauresnis požiūris. Emocija yra lotyniškas žodis, nuo veiksmažodžio emovevo judinti. Vydūnas mato tose emocijose, kaip sakant, ir tos tamsiasias ir šviesiasias pusės. Jausmai yra tai, kas šviesu, o geismai tai, kas yra žmoguje tamsu. Taip grubiai kalbat. Virš jausmų yra minčių gyvata. Tai yra tos visos mūsų mintis, protavimo aš. Jis ir kalba apie kūno aš, apie jausmų aš, apie minčių aš arba protavimų aš. Ir dar virš viso šito yra dvasia siela, kuri tarsi tai apkaupė. Bet toji dvasia siela yra ant tiek skirtinga substancija nuo mūsų fizinio kūno, kad ji tiesiogiai fizinio kūno neveikia. Dvasia siela veikia tik tai mūsų mintis, šviesiai minčių dalį. Mintis veikia jausmus, o jausmai, geismai veikia visą mūsų fizinio kūną. Ir va čia, kaip matote, yra ne vienas aš. Yra tie mažieji aš. Aš alkanas, aš ištroškęs. Aš pavargęs, tai yra mūsų kūno aš. Ir yra taip, kad nemažai žmonių, gal ir dauguma žmonių, tapatina save su kūno poreikiais. Aš pavargęs, aš ištroškęs, aš alkanas į tuo ir susitapatina. Toliau kintami aš yra šitie mūsų jausmų, geismų aš. Aš piktas, aš liūdnas, aš laimingas, ta vidinė būsena, tai yra jausena. Vėlgi žmogus dažniausiai tapatinasi su tomis savo vidinėmis būsenimis. Bet tai yra nuolat kintantis dalykai. Tai, kas nuolat kinta, tai nėra tas tikrasis aš. Dar aukščiau yra protavimo aš. Žmogus sako, aš mastau. Va čia aukštesnis lygis. Įsilavinęs žmogus, intelektualas, jis tapatina save su protu, su protavimu, su tomis mintimis. Bet vėlgi tai nėra tas tikrasis žmogus. O tikrasis žmogus yra toj dvasių sielo. Jis yra pastovus, bet mes su juo turim nedidelį ryšį. O tik tai veikia mūsų šviesiasias mintis. Ir kai žmogus pradeda mąstyti apie ką šviesiau aukščiau, tada jo šviesiosios mintis patiria ryšį su dvasia siela. Ir ten ateina nežymės tokius įtaikos. Intuicijos, Vydūnas kalba ir apie divinaiciją, kuri šiuolaikinė psichologija nėra pažįstamas reiškinys. Ir sunku pasakyti, ką Vydūnas turėjo mintyje. Turbūt dar tokias subtilesnės įtakas, kurios ateina iš to aukšto, iš dvasios sielos. Ir žmogų, kadangi jis tapatinasi su kūno poreikiais, įvaldo kūnas. Kadangi jis tapatinasi su savo jausmais geismais, įvaldo jausmai geismai. Kadangi jis tapatinasi su savo protu, įvaldo protas. Protas tai nereiškia, kad išmintis. Čia yra daug skirtumo. Toks būtų palyginimas, kas yra tas žmogus, kurį naudoja ne tik Vydūnas, bet ir kiti išminčiai. Tai yra vežimas, arklys, važnyčiotojas, tas, kuris laiko arklį, ir ponas, kurį veža. Tai vat, kūnas yra tas vežimas, arklys yra mūsų tie jausmai, geismai, vašnyčiotas yra mūsų mintis, mūsų protas, aukštasis aš yra tas ponas, kuris turėtų nurodyti kryptį. Bet tas vašnyčiotas to ponų negirdi, dažniausiai to aukšto aš negirdi. Dažniausiai jis netgi pats nesusivokė, arklys eina savo keliu, jausmai, geismai jį veda. Vidūnas ir kalba apie tai, kad yra jausmai ir geismai. Geismai tai yra nupenėti jausmai. Tas jausmas gali būti toks ir nestiprus, bet tu apie jį pradėsi mąstyti, maitinti, jis auga, tunka. Žmogus jau priklauso nuo to geismo. Čia, kaip aš išvardinau žmogų, tai yra hierarchinė struktūra. Vieni dalykai žemiau, kiti aukščiau. Žemesniai turi paklusti aukštesniem. Apačioje yra fizinis kūnas, jausmai, mintis ir dar aukščiau yra dvasia siela. Tad vadovauti turėtų dvasia siela. Bet to dažniausiai nebūna. Dažniausiai žmogui vadovauja arba kūnas, arba geismai. Arba intelektualui, išminčiams, mūsų seimūnams vadovauja mintis, protas, bet tas protas yra geismingas, tai yra geismingas mąstymas. Kada žmogus masto, bet jo mintį veda reguliuoja geismai. Tas geismingas mąstymas yra egoistinis ir va tas geismingas mąstymas yra toksai, kad jis naudojasi kūnu, kad patenkinti save, nors kūną šitas geismas greuna. Ta reikia atsiminti, žmogus sako, protingas, išmintingas, logiškai masto, bet jisai tarnauja savo geismui. Ir todėl va taip, kaip matote, su ta politika yra švelniai tariant nelabai geri dalykai. Jie masto protingai, bet jie masto geismingai. Tai yra geismingas mąstymas. Pirmiausia, jie žiūri savęs, savo norų. Jis turėtų tarnauti visuomenei, bet jis visų pirma tarnauja savo geismui. Ir tie visi, kaip sakant, politikai yra protingi ir logiškai mąstantis, bet jų tas loginis mąstymas yra valdomas jų pačių geismų. Ta politika mūsų niekada nepasikeis, kol nepasikeis pats žmogus, kada jam pradės vadovauti dvasia siela, kuri jau rūpinasi visų pirma kitais. O jis iš tiesų rūpinasi pats savimi. Pirmiausia, mes turime suvokti, kas yra tas žmogus ir kaip visa tai vyksta. Važimas važiuoja, arklys tempia, bet tą važničiotai, tą vežėją valdo arklys, o to aukšto aš, to vadinamo pono, jis net negirdi, net jis yra ir paneigtas. Tai panašus procesai vyksta būtent ir su mityba.
2: Dabar pasakykit, ką apima sveikata pagal Vydūną.
3: Reik pradėti nuo lietuviškų žodžių sveikas. Ką reiškia žodis sveikas? Reiškia visas. Sveikas obuolys, nei prapuvęs, nei prakastas. Ta sveikata apima visą žmogų. Šiaip mes įpratę sveikatą sieti tik su fiziniu kūnu. Tai yra siauras požiūris, kurį laiką mūsų vakarų medicinoje svyravo, dabar jau tas požiūris truputį kinta, bet gana pamažu, nes gydyti kūną yra paprasčiau ir pelningiau, nes kūną gydo gydytis, o gydyti jausmus mintis gali tik pats žmogus. Arba jam tik šiek tiek padeda koks nors psichologas. Senokai pripažinta, kad visos lygos yra psichosomatinės. Tar sielos ir kūno lygos. Atskirai kūnas neserga. Visų pirma, serga žmogaus jausmai, geismai, serga jų mintis. Ir to pačiu ta nesveikata persiuda į fizinį kūną. Vat jeigu žiūrėsite tas struktūras, apie kurias kalba Vydūnas ir visi kiti, kurie giliau pažįsta patį žmogų, tai jie lygą mato užsimesgant kažkur tai giliuose dvasinėse psichinėse arba sielos struktūros. Tik tai paskui ta nešvara minčių jausmų išeina į fizinį kūną ir pasireiškia įvairių lygų simptomais. Ir dabar vat, mes, kai gydome vien tik tai fizinį kūną, kas atsitinka? Mes tą sielos nešvarą stumėme atgal. Iš kitą lygą vaistais, operacijomis, tai nereiškia, kad iš kitą iki galo. Vidaus savo neginį ir tą vidinę nešvarą jis sustumė atgal. Ir tą vidinę nešvarą mes perdudome savo palikonim. O štai kodėl lygos jaunėja, tomis lygomis, kuriomis sirgo anksčiau tik pagyvenę seni žmonės, dabar serga jaunimas, vaikai ir kūdikiai. Pirmo laipsnio diabeto serga kelių savaičių kūdikiai. Tai nešvarai gauna iš savo mamos. Viskas yra susieta, niekom nėra atskira. Graikų homeopatas, gydytojas Džordžas Svetulkas, tai jis yra parašęs knygą. Man teko skaityti ją apie naują požiūrį į sveikatą. Jis yra gavęs Nobelio premiją, bet alternatyvą. Tai sveikata apibrėžia kaip visų pirma minčių sveikata, jausmų sveikata ir kūno sveikata. Lygiai taipogi kalba ir Vydūnas. Kaip negirdimas praktiškai Vydūnas, taip negirdimas ir tas Džordžas Vytulkas, kuris iš esmės kalba praktiškai tą patį. Nes mūsų visa ekonomika ir to pačiu ir medicina pagristant pelno. Jeigu tai nepelninga, tai ir neteisinga. Keistas mūsų yra požiūris, viskas yra pagrista pelno. O Vydūnas buvo tas, kuris žiūrėjo žmogaus esmę.
2: Kalbėjo kalbėdami apie ligą, žmonės turi omenyje vien tik kūną, kaip jūs dabar ir paminėjot. Tačiau didelė įtaka sveikatai turi aplinkos greunamosios jėgos, paties žmogaus vidinės jėgos. Vydūno nuomonė, kada žmogus pradeda greuti savo sveikatą?
3: Taip, žmogus savo sveikatą greuna nepastebimai. Tai yra masto jaučia, pasineria į tuos geismus. Tai gali būti skonio geismas arba kas dabar yra labai plačiai kalbama, tas lytinis potraukis, kuris turi savo aiškę paskirtį pratesti gyvybę. Jis yra iškeliamas į tokias aukštumas, kad be šito žmogus negali gyventi ir tada jis apie tai mąstydamas, to norėdamas, žiūrėdamas, jis maitina šitą savo natūralų gamtinį giminės pratesimo jausmą, išaugina iki geismo. Ir tas geismas nori tada save nuolat tenkinti. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog tokia jau yra prigimtis, viskas turi savo paskirtį. Mes dabar nežiūrime gamtinės, prigimtinės paskirties ir sakome, kad yra taip, kaip aš noriu. Paskirtį aš pats susigalvoju. Tai yra šiuolaikinio žmogaus save naikinantis paklydimas ir šitas išpujojas geismas pavergia žmogų ir jam nesvarbu, kad šitą geismą tenkindamas greuna savo sveikatą. Paklusti geismui, tai gyventi savo kūną greunančiom tendencijom. Šiandien mūsų kultūra dažniausiai šitur moko, kad niekas neturi savo prigimtinės paskirties, aš pats nustatau, ko man reikia. O kad tave valdo geismas, apie tai niekas nekalba. Niekam tai nesvarbu, yra doktorai tave pagydins. Ir visur sukasi pinigai. Ekonomika, o apie tai, kad žmogus iš tiesų pats save valdytų, kas ekonomikai galbūt ir nebūtų labai naudinga, niekas apie tai nekalba. Šiais laikais labai reikia savišvietos. Kaip reikėjo sovietmečių savišvietos, tai galbūt kita kryptimi ta savišvieta vyko, bet ir šiais laikais netgi labiau reikalinga savišvieta, nes žmogus yra visiškai pasiklydęs. Sovietmečių dvasia buvo žudoma, dvasios nenužudysi. Mūsų laikais, gerovės laikais, dvasia yra džiovinama. O sudžiovinti puikiausiai galima. Solženicinas, kai jis buvo ištremtas į Sovietų sąjungą, 14 metų pagyveno vakaruose ir pasakė, Sovietų sąjunga dvasia buvo žudoma, o vakaruose džiovinama. Ten, kur dvasia sutinka kliūtį, ten auga. O kai pašalimas kliūtis, nebėra augimo. Didžiausiai kliūtis augimui, vystimus ir meilė yra visų apribojimų draudimų pašalimas. Vat taip dabar yra daroma, ar net jau kai kur ir padaryta. Tai vat ir todėl su ta mūsų sveikata yra prosti popieriai, nes mes nekalbame, kas yra žmogus, apie jo pagrindinius poreikius, apie žmogaus gyvenimo prasmę, kodėl šitas žmogus gyvena.
0: Laida Mokslo langai.
4: Reklama.
0: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi, kalbame apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas rašė, kūnas yra skirtas žmogui tarnauti ir išlaikyti sveiką kūną nėra sunku. Kūnas gyvena kvėpuodamas, misdamas, augdamas, daugindamasis ir judėdamas. Kvėpavimą jis pavadino gyvenimo ir gyvumo pagrindu. Kaip Vydūnas patarė kvėpuoti žmonėms?
2: Kvėpavimas visą laiką buvo pagrindinis mūsų gyvybės šaltinis. Be maisto galim gyventi ilgai, be kvėpavimo tik tai keletą minučių. Mes pamirštame, kaip reikia teisyklingai kvėpuoti. Ir tas mūsų kvėpavimas yra toks paviršutinis. Tie, kurie atlieka dvasinės praktikas, tai jie kaip tik ir pradeda nuo kvėpavimo. Nes nei širdies plakimo mes negalime valdyti, nei kraujo spaudimo, nei temperatūros, nei daugybės kitų fiziologinių rodiklių mes nevaldome. O štai vienintelė funkcija, kurią mes valdome, tai yra kvėpavimas. Ir nuo to kvėpavimo iš tiesų labai daug kas priklauso. Visų bėda, kad mes kvėpuojame nesamoningai, mes tiesiog neatkreipiame dėmesį į tai, kaip mes kvėpuojame. Jeigu mes būtume sąmoningesni, tai pastebėtume kvėpavimo pasikeitimus, kai keičiasi mūsų jausmai, tos vadinamos emocijos, kai mes supykstame, mūsų kvėpavimas iš karto paspartėja. Todėl yra ir patariama supykai sulėtinti kvėpavimą. Bet tam, kad tu galėtum sulėtinti kvėpavimą, tau reikia prabusti. Mes miegame, dirbame, vaikštume, kalbame, bet mes nesamoningi miegame. Gyvenimas yra mums tapęs įpročiu. Yra Vydūno toks labai nuostabus trumpas sakinys, man labai daug ką pasako, atveria visą mūsų žmogaus vaizdą. Gyvenimas ateina paslapčia. Kai žmogus prabunda sąmoningam gyvenimui, jis yra tapęs įpročiu. Mes tais įpročiu ir gyvename. Vydūnas žadina bus prabusti, skatina prabusti sąmoningai kvėpuoti. Pastebėti, kaip aš kvėpuoju. Jeigu jūs atsisėsite šalia žmogaus ir girdėsite, kaip jis kvėpuoja, jis yra sunkiai sergantis žmogus, jis jau šnupuoja. Kaip pamonė turi girdytis, kaip pamonė turi būti lėtas. Pirmas dalykas, ką mes turime suvokti, kad kvėpuoti reikia tik per nosį. Visai burna turi būti užčiaupta. Nesvarbu, ką tu bedarai, reikia stengtis kvėpuoti tik tai per nosį. Ir bėgant reikia kvėpuoti. Tik tai per nosį. Iš pradžių tai gali būti sunku, bet kai įprasite, tai bus visiškai natūralus dalykas. Ir kol neišmoksite kvėpuoti per nosį, tai visada turėsite problemų su pačiu kvėpavimu. O paskui jau yra įvairūs kvėpavimo pratimai ir giluminis kvėpavimas ir kvėpavimo retinimas. Pagrindinė taisyklė, mes kvėpuoti turime retai. Taipogi iškvėpimas turi būti maždaug 2 kartus ilgesnis negu įkvėpimas. Ir tai yra susijęs su mūsų anglies dvitekliu. Ir mums patarė kvėpuoti kuo giliau ir kuo tankiau. Taip daryti galima tik tai trumpam, nes pradės vaikti galva, tu neteksi deguonies. Mes esame išmokyti vakarų kultūros nuo prancūzų chemikų Lavozi laikų, kai jis padarė eksperimentą, po vienu gaubtu pakišo degančią žvakę, po kitu gyvą pelę, po kiek laiko žvakė užgeso po to gaubtu, o pelė nugaišo. Tai va nuo to ir sakoma, kad anglies dvideginis, kuris išsiskiria degant kvėpuojant, tai yra nuodas, kurį reikia pašalinti, tai yra netiesa. Anglies dvideginis nemažiau reikalingas kaip deguonis. Tai va tas gilus kvėpavimas, tai vadinamoji hiperventiliacija, pašalina anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Visada organizmas turi palaikyti pakankamą kiekį anglies dvideginių. O giluminis kvėpavimas, kuris yra valantis, jis gali trūkti tik tai neilgai, jis pašalina šitą anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Čia iškyla daug tokių problemų su kvėpavimu, pavyzdžiui, miegant. Ir aš tai kūdikį kaip miega ant pilvo. Yra žmonių, kurie išlaikė šitą mėgojimą būdant pilvo. Ir jie neturi jokių problemų su kvėpavimu ir su sveikata, nes jie kvėpuoja taisyklingai. Kas atsitinka, kai miega žmogus ant nugaros. Ir va, jis atsipalaiduoja. Ir jo kvėpavimas gilėjasi, kaip su dumplėmis pradeda kvėpuoti ir jis iškvėpuoja anglies dvideginį, jam pradeda trūkti deguonies. Ir tada ką daro mūsų organizmas, užkemša nosį. Kai nosį užkemša, žmogus pradeda kvėpuoti burna ir žmogus knarkia. Knarkimas rodo, kad žmogui trūksta deguonies. Tai va čia taip trumpai aš tokius pagrindinius principus supasakoju apie kvėpavimą. Pirmiausia, reikia kvėpuoti nosimi. Tai yra prigimtinis gamtos numatytas oro ir deguonies patekimo kelias į plaučius per nosį. Į tai pirmiausia reikia atkreipti dėmesį ir stengtis to mokytis ir net dirbant ir bėgant.
1: Savo veikale Sveikata jaunumas grožį Vydūnas rašė: tik mažoji dalis žmonių yra protingi, dar mažesnė išmintingi. Žiūrint į tai, kaip žmonės maitinasi, reikėtų nusiminti. Vydūnas išskyrė tris pagrindinius mitybos dalykus: geras maisto pasirinkimas, geras pasisavinimas, geras šalinimas. Jis sakė: nevalgykime daug, valgykime žmoniškai. Ar dabar taip yra?
2: Dabar su maisto pasirinkimu yra žymiai sudėtingiau ir problematiškiau negu būna Vydūno laikais. Vydūno laikais, tai prieš 100 metų, tai pramoninio maisto dar buvo tik pradžia. Žmonės valgė natūralų maistą, gamino namuose. O dabar jau beveik visas maistas gaminamas pramoniniu būdu ir ant kiekvieno kampo Maksimos iki Rimi ir taip toliau, aš tai vadinu šėryklomis. To maisto apstu daug, bet išgyventi su dabartiniu maistu tampa vis sudėtingiau. Jau nuo šito maisto, netinkamo maisto, žmogus pradeda sirgti chroninėmis ligomis. Tas maistas yra pramoniniu būdu apdorotas, rafinuotas, pašalintos praktiškai visos rūgštys, natūralios rūgštys, kurios būna maiste. Pagrindinis mūsų virškinimo padėjėjas įsavinimas yra mikrobai, kurie gyvena pas mus. Ir dabar mūsų mikrobiotos žarnyno mikrobų padėtis, mūsų pagrindinių padėjėjų, be jų mes nebūtume gyvi, yra labai apgailėtina. Pirkta. Mes ne tik patys vartojame antibiotikus, bet antibiotikus gauname su maistu. Todėl mūsų virškinimo padėjėjai nuolat yra naikinami. Su virškinimo bėda yra didžiausia ir mūsų tas nepakankamai suvirškintas maistas patenka į kraują. Mūsų imuninė sistema atpažįsta jos kaip įsiprovėlius ir prasideda alergijos reakcijos į suvalgytą maistą. Kadangi mūsų mikrobiomų yra pažeista, tai patenka nesuvirškintas maistas ir tada jis reaguoja į šitą nesuvirškintą maistą kaip į priešą ir tai mes vadiname alergija. Ir va štai alergija vis labiau plinta ir plinta dėl to, kad mūsų virškinimo sistema yra labai labai pažeista. Visos tos chemijos, visos tos medicinos, Vydūno laikais antibiotikų dar nebuvo. Žmonės puikiausiai gyveno be antibiotikų ir dabar va žinote, kokios kalbos vyksta apie šitos antibiotikus. Tie, kurie atseit išgelbėjo gyvybę, dabar antibiotikai bus ta priežastis, dėl ko žmonės pradeda mirti. Mikrobai dabar atsiranda tokie, kurie nebereaguoja į jokius antibiotikus. Todėl mums labai sunku dabar parengti tinkamą maistą, nes pirmiausia mums reikia susitvarkyti su virškinimo sistema. O čia jau yra problema, čia jau reikia labai atsargiai pasirinkti maistą. Vartoti kuo mažiau perdirbto maisto ir kuo daugiau rauginto arba kitaip sakant fermentuoto maisto. Fermentuotas maistas yra bakterijų apdorotas maistas. Todėl nuo seno visos tautos maistą raugindavo, fermentuodavo, pūdydavo. Tai yra bakterijų apdorotas maistas. Ir dabar prie to truputį grįžtame. Pramoniniu būdu apdorotas maistas, gamintų reikia, tas maistas išsilaikytų kuo ilgiau. Kuo ilgiau tas maistas išsilaiko, tuos yra prastesnis, tuos yra blogesnis, tuos yra mažiau tinkamas.
1: Turbūt galima padėti lygybę ženklą. Ilgas maisto galiojimo laikas lygu trumpas žmogaus gyvenimo laikas.
2: Nu taip, tai labai teisingai. Ir maistą reikia ruošti kiekvieną dieną, nuolatos.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas taip pat didelį dėmesį skiria drabužiams ir namams. Sakykit, kokie turi būti drabužiai ir kokie turi būti namai pagal Vydūną?
2: Taip, aplinka yra svarbi. Mes patys spinduliuojame ir aplinkam mus veikia. Vydūnas daug dėmesio skiria paveikslams, kurie kabo jo kambarį, kambario apstatymui. Tie paveikslai yra labai svarbus, nes jie spinduliuoja. Vilkijoje gyveno toks Vytautas Mikalauskas. Taris Vydūno laikais buvo susitikęs ir su Vydūnas, ir cirko kaulų čiova. Ir jis jau visą giminę laidojo. Vydūnas buvo atvažiavęs į Vilkiją skaityti paskaitos ir jis paskaitė Vydūno knygą ir jisai pakeitė mitybą. Ir jis pradėjo sveikti, bet pasveiko tik tada, kai pakeitė savo jausmus mintis, pakeitė paveikslus, pakeitė aplinką. Tada jisai pradėjo sveikti ir gyveno iki 70 metų. Sąjūdžio pradžioje dar jis atvažiuodavo į Vydūno draugiją, netgi paskaitų. Paskaityti yra parašęs knygą Nepažįstamas Vydūnas. Ir kaip jį mama 43 metais, karo metais, įsimetė į vežėčias ir vežė iš Vilkijos į Tilžę. Ir jisai susitiko su Vydūnu ir aprašo tą susitikimą su Vydūnu. Kokia pasi nuostabi apie aplinką. Paveikslai, arfa, muzika. Ir va, jį labiausiai paveikė tą aurą, to Vydūno būtų aura aplinka. Nes jis yra šio metais įsimetė į vežėčias ir vežė iš Vilkijos į Tilžę. Jisai susitiko su Vydūnu ir aprašo tą susitikimą su Vydūnu. Kokia pasi nuostabi aplinka. Paveikslai, arfa, muzika.

0: Vilkijoje patirti vieną tokį įspūdį. Nuvažiavau į Juškų muziejų ir ten buvo Kašinsko paveikslų darbų paroda. Ir tokie ypatingi paveikslai, senoviniai įvairūs ornamentai. Aš įėjau ir apstulbau. Koks šviesus jausmas stovi ir žiūri, kaip tave apdeigimai veikia šitą erdvį. Ten yra ornamentai. Ornamentai yra gytantis. Yra tie mūsų senoviniai raštai, ar ant marškinių, ar ant abrūsų, ant staltiesių, ar ant pagalvių tokie raštai. Jie spinduliuoja. Nuo senovės žmonės rūpinasi šitą aplinką. Ir Vydūnas tam skiria ypatingą dėmesį aplinką, kurioje žmogus gyvena. Žmogus veikia aplinką ir aplinka veikia jau žmogų. Tokie apykaitai.
1: Vydūnas pabrėžia, kad geismai ir mintys greuna sveikatą. Todėl žmogus privalo turėti teigiamų ir šviesių minčių. Žmogui neužtenka kartoti, kad jis linksmas, geras, malonus, bet svarbu kurti mintį, kad yra geras, malonus, dosnus ir tą būseną vaizduoti. Ar tai reiškia, kad optimizmo galima išmokti?
0: Iš tiesų, kiekvienas žmogus turi savo tam tikrą vidinę konstituciją, charakterį. Nuo senovės eina tie keturi charakterio bruožai. Cholerikai, sangvinikai, melancholikai, flegmatikai yra. Iš tikrųjų, tai žmogus yra arba vienoks, arba kitoks tam tikrą prasme nuo prigimties. Jungas, pavyzdžiui, skirstė į ekstravertus ir intravertus. Ekstravertas yra nusikreipęs į išorę. O intravertas, jo žvilgsnis nukreiptas į vidų ir jis bendrauja su savo vidumi. Nėra taip, kad žmogus yra vien tik ekstravertas arba vien tik intravertas. Tik jame vyruoja viena savybė, o kitose kita savybė. Tad reikia ir šito, ir šito. Tik pagal prigimtį žmonės iš tiesų yra šiek tiek skirtingi. Tam tikra prasme, ekstravertas gali mokytis intravertiškumu. Tai yra pažinti save, eiti į save. O tas intravertas turėtų mokytis ir mokosis po truputį. Aš esu prie intravertų ir mokosi būtent eiti į tą išorę. Tai yra priešybės, kurios vieną kitą papildo. Aš beveik visada taip sakau. Vidus yra svarbiau negu žmogaus išorė. Negu tai, ką jis sako, labai svarbu, ką jis jaučia. Tai yra tikrasis žmogus. Išorinis žmogus yra paviršutiniškas. Svarbiausia, reikia žiūrėti, koks yra mano vidus. Išoriškai galima ir supykti, pasakyti jam ir kritikos, ir kažką neigiam, bet viduje visada reikia mylėti. Pykčio negalima įsileisti į vidų. Išoriškai taip prisieina. Tai yra blogį, reikia sustabdyti, tam reikia parodyti tam tikros fizinės jėgos ir galios ir prievartos, bet viduje privalome visus ir visą laiką mylėti. Pas Vydūną visą laiką yra daugiausia dėmesys kreipiamas į vidų. Ir jisai kalba apie žmoniškumą ir pažmoniškumą. Visa, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas yra žmoniška. Tai yra du lietuviški žodžiai – žmogiškumas ir žmoniškumas. Vydūnas vartoja žmoniškumas ir pažmoniškumas, bet mūsų kalba leidžia vartoti tos du žodžius, kuriuose skiriasi tik viena raidė – G ir M. G tai reiškia visą gamtą. Tai, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas žmoniška. Raidė N yra, kuri kažką neigia, kažką atmeta, kažką teigia, atrenka. Kas įtinka, kaip žmogui pasireikšti, o kas netinka, kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui, taip sakė senovės romėnai. Šitą taisyklę turi vadovautis kiekvienas išmintingas žmogus. Mums dabar teigiama, jeigu tu pasirinkai, tai ir gerai, tai yra vertinga. Bet ne viskas, ką tu pasirinkai, yra žmoniška. Tai va Vydūnas ir kalbė apie tą žmoniškumą, kuris eina iš vidaus, iš širdies. Iš proto ateina žmogiškumas. Visokio žmogaus apraiškos ateina iš proto. O iš širdies ateina tos, kurios iš tikrųjų žmoniškos.
1: Lietuva yra maža šalis, todėl mes privalome susitelkti ir investuoti į pagrindinius dalykus – žmogų, jo protą ir sveikatą. Juk Vydūnas sakė, kad gyventi sveikai – tai gyventi žmoniškai. Ar sutinkat, kad būtent žmoniškumo mums trūksta kasdien vis labiau ir labiau?
0: Taip, žmoniškumo trūksta mums labai daug, ir jo mums niekas apie bent taip akcentuotai nekalba. Išorinės vertybės mums yra svarbiausia. Iš tikrųjų, svarbiausia yra, koks yra tas žmogus. Kaip matote, tas susipriešinimas auga iš visų pusių. Vat ir šiandien girdėjau, kad jau Lietuva ruošiasi priimti branduolinį ginklą. Tai kartą pakėlęs nuo kardų išlūksi. O kalbėti apie tai, kad auginti žmonės ir žmoniškumą, kad susitarti, kad be tų baisių ginklų galima apsieiti, niekas apie tai nekalba. Kalbama tik iš jėgos ir iš galios pozicijų. Auginant tarpusį priešiškumą. O apie žmoniškumą auginimą jokios kalbos kol kas ir nėra. Mes per daug nukrypę esame išorę ir apleidę vidų. Reikia klausyti

0: širdies. Protas pas mus dirba labai stipriai ir mes mastom stipriai, bet protas visada yra skaldytojas, priešintojas, jis yra egoistas. Širdis yra ta, kuri vienintoja. Širdis kalba, bet jį kalba tyliai. Mums reikia išmokti klausyti širdies. Bet jeigu mums reikia daryti kažkokį tai pasirinkimą, pirmas impulsas ateina iš širdies, pirma mintis, bet yra tyli. O tuoj pat prabyla protas, kuris kalba garsiai, argumentuotų, kuris sako, jeigu tu klausysi širdies, tai tave kiti apstumdys, nustums. Bet iš tikrųjų tie, kas klauso širdies, galutiniai iš tavo nepralaimi. Tas, kuris gyvena širdimi, jis nenori iškilti, jisai gyvena vidiniu jausmu, moka būti. O protas gyvena turėjimu ir mes norim visko turėti. Tas turėjimas įvairių daiktų nepatenkina žmogaus proto. Protas yra amžinas nenoramas, nori kažko vis naujai turėti, o būti žmogus jau nebemoka. Ir mums reikėtų mokytis būti per tą savo vidų, per tą žmoniškumą stengtis atsigręžti į savyje esančią tą vidinę šviesą. Ir vat vidūno raštai nuolat apie tai kalba, jis apie tai rašo, bet mažai kas jos skaito. Žmogus dar nerado savyje tos vidinės šviesos ir tose vidūno raštuose jis neranda savęs. Tam, kad galėčiau aš savyje auginti šviesias mintis, aš turiu pradėti skaityti šviesias knygas. Labai geras knygas, bet iš pradžių bus labai sunku, nes savyje tų šviesių minčių yra mažai. Pirmiausia, savyje turi sukaupti tam tikrą šviesių minčių kiekį, kad pradėtum pritraukti šviesias mintis. Tas, kuris masto tamsiomis mintimis, jis tamsis ir pritraukia. Tu pats keitiesi iš vidaus ir tu pritrauki iš aplinkos tai, kas esi pats panašus, eina prie panašaus. Ir va, tada tu augini savyje tą šviesą.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už pasidalintą išmintį. Šios dienos laidą noriu pabaigti Vydūno žodžiais, kad nurimti savo esmės gelmėje yra vienas svarbiausių laimėjimų žmogaus gyvenime. Ačiū klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai į penkias pusės. Laidoje, kaip visada, vesiu aš laidą, Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną turime svečią laidoje. Tai dailininkas, mitologijos, etnologijos tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas Virginijus Kašinskas. Labas rytas, Virginijau. Gal jau diena. Aš vis dažnai sakau labas rytas ir paskui galvoju, taigi kur jau tiek laiko praėjo nuo ryto, ką gera tai diena. Na, ką tik praeitą savaitgalį, tokia per visą Lietuvą tikrai nuvilnijo tokia šventė, kurios laukiam visi, tai tėvo diena. Ir, va, ir daina tokia nuskambėjo ant tėvulio didžią dvarą, kur dainavo folkloro ansamblis Bitula. Ir dar daugiau šiandieną dainų išgirsime apie tėvelį, tėvužėlį, tėvą. Ir sužinosime, koks jo įvaizdis tose mūsų liaudės dainose. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsime su Virginijum. Virginijau, jūs esate žmogus, kuris iš tiesų labai daug tyrimų darote, būtent visą etnologiją tyrinėjate ir ypatingai liaudės dainas tyrinėjate. Koks jums vaizdas susidaro, klausantis liaudės dainų, koks tas tėvas, vat, griežtas, tvirtas, koks mūsų liaudės dainose, o gal atvirkščiai?
2: Tėvas liaudės dainose yra pasaulio centras. Nors pati mūsų mitologija yra matriarchatinė, tai yra moteris centre, deivių mitologija. Ir deivių antrosios vyriškos pusės yra šešėlyje. Nu, išskyrus vieną perkūną mes turim. O liaudės dainose ir šeimoje yra centras, yra tėvas. Ir neatsitiktinai yra lietuvių liaudės dainos dainuoja ištisai apie tėvelio dvarelį. Ant kalnelio tėvelio dvarelis. Ne močiutės, ne mamytės dvarelis, bet tėvelis.
1: Tai yra namai?
2: Tai yra lizdas.
1: Lizdas.
2: Ir kada aš nesenai buvau Sūduvoje, dabar ten dar kitai vadina Suvalkyje, ir ten įsikalbėjau su žmonėm, tai sako, man vienas vietinis pasakojo, va sako, ten Antano kalniuko yra mano lizdas. Na, vadina net ne dvareliu, o lizdu. Ir dabar liaudės daina.
1: Tai reiškia tėviškė, jo ar jo namai.
2: Tėvelio dvarelis ten. Tai viena variantė vadina kaip lizda. O kodėl lizdas? Tai yra dar senesnė forma yra. O lizda, ta valdo sakalas, ten yra sakalo lizdas. O sakalas yra vyras. O tas lizdas yra liepoje, tai yra motinėlėje lizdas. Viskas labai gražiai sudėta. Ir tuomet, kada jis nurodo tą lizdą, tai yra pati seniausia ta mūsų archeiškiausia forma to šeimos nurodymo, kur. Nes jeigu paėmė ant kalno, pavyzdžiui, dainuoj ant kalno jovaras, tai ant kalno jovaras stovi, tame jovare yra sakalo lizdas, o po to jovaro šaknelėm kanklelėje skambo. Tai visa esmė šeimos ir nurodo. Tai yra jovaras, tai tėvelio dvarelis yra pilistas. Rūmui, vadinkim, nes vadinam taip labai malonimnį išvariai dvareliu. Nesvarbu, jis didelis, mažas ar didesnis, bet jis yra dvarelis. Tai yra to žmogaus dvaras yra šventovė. O jau šitas lizdas, ten jau sakalas. Tai yra sakalo lizdas. Ir taip gražiai viskas susidėsto, o kankleliai, kas kankleliai? Tai tas tėvelis senolis, kuris skamba po šaknimis.
1: Jau senelis.
2: Taip. Jis yra, ir jisai perdoda senovišką mūsų pasaulėžiūrą. Jis apeikas atlieka.
1: Nes šaknis mūsų.
2: Jis yra šaknis. Jis nurodo. Ir ką jis tas tėvelis daro? Tėvelis sėdi tenai ant pilko akmenėlio. Ir ką jis? Perka sūnui žirga, kamanas, šarvus ir kalavijį. Pagrindinis, jisai jau nebegali sveikata jo. Jis pereina į tą žinių lygmenį, kuris perdoda anūkam visai šeimai žinias. Jau jis yra, kaip čia, aukščiausiam laipsnį, jau šeimos socialiniam. Tai tada sūnų jaunesniam, kurio lizdas yra tame dvarelyje jau vaikai, jis perdoda jam įrankius visus. O vyro pareiga pagal mūsų lietuvių liaudės dainas, pradant tėvelį, sūnus irgi, kuris tampa tėvu, tai yra apginti šeimą. Visose liaudės dainose tik apie tai yra dainuojama. Jis turi saugoti šeimą, nu ten padėti, ten ūkio darbai savaime, bet yra pagrindė, yra apginti šeimą ir kartu savo šalį ir tautą.
1: Virginio, gal mes šitą vietą įsakėlėkim, paklausykim tokios dainos. Dabar daina bus folkloro ansamblio Gilė atliekama, augintėvas du suniukų. Vat šitoje dainoje apie tai ir bus pasakojama.

0: Na štai nuskambėjo netgi dvi dainos apie tai, kaip augino tėvelis du sūnelius. Tai viena, kaip ir sakiau, dainavo folkloro ansamblis Gilė, o antroji nuskambėjo folkloro ansamblio Visi atlikime. Na ir štai dvi situacijos. Augino tėvas du sūnelius. Ir vienam pirko žirgelius, kad savo važiuotų nuotakos ieškoti žmonos, o kitas į karą ruošia kitoje dainoje.
1: Mūsų lietuvių liaudės dainos yra liūdnos, ypač liūdnos, aš nesakyčiau, kad visos liūdnos, bet tai yra karinės istorinės dainos. Nes visos karinės istorinės dainos žodžiai yra, išėjo bernelis ir karą ir negrįžo. Nes labai daug žudovo gindami, jie pirmiausia gindavo savo šeimą, savo dvarelį, apuskina tautą ir šalį. Tai ir lietuvių liaudės dainos žuvusio bernelio įvaizdis yra labai labai įvairiai, jautriai ir labai to mitologiniam prasme apdainuotas. Tai vienoje dainoje yra oi tu varna, tu juodoji. Kada varna, mūsų varna yra, tas yra blogas pranašas paprastai, mirties pranašas. Ir net vėl tai sako, žmogus kažką kalba, sako, tu neprisikarksiek.
0: Taip sakom.
1: Ir būtent varnos įvaizdžių perspėja. Tai varna parneša baltą ranką, bernelio žuvusio, joje yra aukso žiedas. Tai reiškia ženklas, kad mergelė yra jau atleidžiama, ji gali telkėti toliau ir jis yra žuvęs. Taip pat. Ir tada motinėlė išeina su baltais marškinėliais ieškoti jo į karo lauką, neranda. Tada tėvelis su kepurėlė išeina ieškoti, neranda. Brolis su žirgeliu neranda, sesuo su vainikėliu neranda. Tik mergelė su sūnum jį randa. Ir jo vietą jį nustato pagal tai, kad kur jis guli, tu vietoj, kur galva užaugo lelijas, kur šita kurkūnos rožės pražydo. Taip pat, arba kitas atvejis, kada jis jojo per tiltą, polė nuo tilto, sužeistas gulėjo, o per tilto jojimas, tai kada yra tarp dviejų pasaulių. Tai yra karas vyksta tarp dviejų pasaulių, tarp mirties ir gyvybės. Ir jis nupolė ir atskrido trys gulbės. Ir viena nutupė prie galvos, kita prie širdies, trečia prie kojų. Prie galvos motinėlė nutupė ir prie širdies asute, o prie kojų mergelė. Motinėliai visą gyvenimą ir mūsų liaudės dainos duoda visą tą moralą, etiką, kaip elgtis. Reikėtų ją studijuoti, tikrai studijuoti ne taip, kad asmeniškai, bet turėtų būti studijuojama, nesakyčiau, valstybiniam lygmenį, jūs sandara mitologinė, nes yra visos taisyklės, kaip mums reikia elgtis, kaip kokia atveju. Ir noroda yra, motinėlė visą gyvenimą gėdė, sesuo tris metelius, o mergelė yra trumpiausias laikas iki pietų. Po pietų jinai šoka, uliavoja ir kita vilioja. Nes jeigu mergeliai tris metus, jį liks netekėjusi. O jeigu visą gyvenimą, to tai išnyks. Nebus šeimų. Tai jie ir duodamas terminas, ilgiausias yra dvi savaitės, trumpiausias iki pietų. Taip, kad aš kitą kartą sakau, jaunimui sakau, žinokit, mergelės jūsų nelauks, jeigu kas, nes jau nepriklauso laukti.
0: Kitaip to tai išnyks.
1: Taip.
0: Bet įdomus tas dar momentas, čia gal jau ne apie tėvelį, bet apskritai, vat, šeimos to sandorai dainuose, niekada neišgirstam, kad žmonelė, žmona, nebent naujesnėse dainuose kažkas ten būtų, bet romansuose kažkokiose, visur yra mergelė, tai net ir ištekėjusi mergina yra vadina mergelė.
1: Taip, jinai su sūneliu laukia. Yra. Vat. Ir galima čia dar taip įvairiai va šitos dalykos pažiūrėti, bet yra šeimose, aš taip norėčiau dabar gal ir taip paminėti, kas šiandien dedasi. Ir kiek aš mačiau aplinkoje savo giminėjai ir kaimynos ir panašiai, paprastai tėvo vieta yra už galo stalo.
0: Ir čia jau dabar apie hierarchiją.
1: Tai yra tas svarbos išlaipsniavimas yra. Tėvo vieta už galo stalo ir niekas nedrįsta ten atsisėsti už galo stalo. Kartais, vat, būna šeimoje, teko pasibėti, būna ir labai valdinga žmona, bet jie leidžia tėvui būti už galo stalo, viešai jis yra centre.
0: Nes šeimos. Tėvas galva.
1: Galva ir ta, kad tėvas pasakė, taip yra, žinau, va čia šeimoje, kur dar tėvas, kaip sakė, jau senelis ir prosenelis ir tėvas, o tas, kuris jau kanklelių padėti yra, dar buvo žemės nedalinamos, bet jis prieš mirtį susakė motinai ir motinėliai visą savo nurodymus ir jinai po 30 metų prieš iškeliaudama sutvarkė tiksliai, kaip tėvas nurodė. Ir nors ten, aišku, giminėje buvo visokių nuomonių, kaip dabartinių tokių, bet buvo įvykdyta jo valia pilnai ir tai yra. Tai yra tėvas yra ir liaudės dainose jis yra tie kankleliai, kur visi papročiai sueina jį ir jo žodis būna paskutinis. Mano senelių atveju, mano baba buvo valdinga moteris, žemaitė tokia, bet senelio žodis buvo paskutinis.
0: Na, bet yra tų vietų, kur tikrai vis dėlto jis turbūt leido jai būti valdingai.
1: Ne, kas reikia, jis nesikišo, bet ten, kur visada sėdėdavo už galto. Ir dar įdomus pastebėjimas, kada tie jau seneliai, sakykim, jau iškeliauja, jeigu iškeliauja senelis pirmas į Anapilį, tai visada jo vietą už galą užima mama. Ir daug, tai yra baba. Arba močiutė, kaip jį vardinam, tai ta vieta nebūna tuščia. Tada atsisėdo į centrą tai ir tada jį tampa šeimai jau. Ir tokių atvejų daug mačiau savo. Ir man atrodo, jūs klausytojai irgi pasižiūrėkit aplinkoj, jūsų šeimose arba giminėse, kaip yra, tiesiog pastebėkit ir pamatysit šitas, ta taisyklė veikia ir šiandien.
0: Tai, iš tiesų veikia, nes galbūt kartais būna galbūt, na, koks ten skirtumas, kur aš atsisėsiu prie stalo, bet vis tiek turi savo vietą, tėtis gale stalo, tėvas, šeimos galva, o jau visi kiti aplink. Bet būna taip, kad ir neklauso, ir turbūt ir šiais laikais nelabai klauso tėvų vaikai, ir seniau neklausydavo, ir tai dainose net atsispindi.
1: Į mano vietą tik išdrįsta anūkės mažiausias atsispindi. Ir kartais jos tai daro taip jau čia pajokaudant, sėda ir žiūri, kaip aš reaguosiu.
0: O kaip senelis
1: reaguoja? Nors žino puikiai, kad tai jau yra ten senelio vieta. Ir tai nieko, iš senelis paprašo pasislinkti toliau. Ir visada neprieštarauja pasitraukti.
0: Na, o aš prakalbu apie neklausimą. Tai tokį apskritai tą jaunosios kartos neklausimai prieštaravimus tėvams, kas atsispindi dainose, tai aš noriu pakviesti dabar ir pasiklausyti tokios dainos, kurie apie tai pasakoja, oi tėvulį, tėvužėlį, mums padainuos žaisa. Čia irgi daug visokių tokių galima sąsajų ir su šiandiena atrasti, ir su tuo laiku, kada ta daina buvo dainuojama ir kuriama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai barė mane tėvužėlis, kad pamilau mergužėlį. Tai čia irgi tėvo valioj buvo. Leis ar neleis tuoktis? Ir jeigu neklausysi, į karą užrašysiu, į karužę. Čia toks labai toj dainoj buvo gražus santykių aiškinimasis.
2: Nu, čia nedaugiau negu santykių aiškinimas. Čia yra paprotiniai dalykai, nes pirmam sūnui paprastai Martė ateina pas sūnų, su pirmas sūnus Martė ateina pas Anytą į tėvelio dvarelį, nes Lietuvoje taip jau būdavo priimta, kad jau Martė eina į vyro giminę. Ir pirmas sūnus, o antras sūnus dažniausiai būdavo bitininkai. Yra bičiuliai ir jie antras sūnus jo eidavo už kuriuos, na, jis eidavo į nuotakos namus. Jau Grimas tai labai gražiai aprašęs yra. Ir čia tada matytis, vat jų tėvo su sūnum aiškinimasi, jis nėra karingas, paprastai tie bitininkai jau yra kitokios yra psichologinios sudėjimo. Žinotas, bičiuliai bitininkai, jie turi net charakterį kitą tokį. Jis nėra karingi ir jisai tėvas jau grasino, jeigu tu manęs neklausai, tai aš tave į karą išsiųsiu. Žinojo, kad jis to nenori. Tai tada jisai pasako, aš nu ką, imu savo bites ir einu pas mergelę. Savotiškai. Ir ta taisyklė yra, mes liaudis dainoje galim galvoti taip paprastą dalyką, bet čia yra irgi va ta
1: tvarka visą sudėliota.
2: Tai ir tada, jeigu trys sūnus yra taisyklės, tokios buvo pirmam sūnui ūkis lieka, ateina Marti, antras išeina už kuriuos, na, tai yra su bitėmis savo, o trečias sūnus išeina į pasaulį ieškoti dalios. Dažniausiai jis tą dalį ieškodavo atsikovoti su kalaviju išeinimu. Nes į pasaulį. Ir mūsų liaudis dainos yra labai, irgi labai gražiai ir apdainuota. Yra, kada tėvas turėjo tris sūnelius, ir jie, kada suauga, jie išeina į galą kaimą, į sankryžą,
1: taip.
2: Ir nueina skirtingais keliais.
1: Pasakos,
2: vienas randa šitą dalį, antras, trečias, net jeigu ketvirtas, tas jim dar ketvirtas toje sankryžoje dalį randa, tai čia yra būtent niekur neteko skaityti, kad seselės mergelės išeitų į sankryžą. Būtent vyrai išeina, tėveliai sankryžą. Ir jie tada savo dalį, vienas jiem lieka ūkis, kitas, už kuriuos, na, trečias, į karą išeina, ketvirtas dar kur dalį ieškoti. Būdavo dar Smetonos laikais, tada buvo taip, kad viena iš sūnų leisdavo mokslą. Nu, būdavo vienas toks iš garbinga tokio, kaip ir kunigėlius išleisti, arba šiaip, tai mano tėtis buvo iš trijų sūnų jį vienintelį leido mokslo. Tai jis baigė jau mokytojų seminarijais, jau buvo įsilavinęs. A kiti du sūnus to įsilavinimo negavo. Nes tik vienam būdavo tas skirtas.
1: Nes reikėjo mokėti, už mokslą buvo brangu, turbūt visus išleisti reikėjo.
2: Jis buvo vyriausias, tai jį vyriausiai išleido mokslo, o kiti du liko prie ūkio ir ten jie visą gyvenimą taip ir liko. Tai tada irgi ta taisyklė buvo, kurį sūnų leisti, tai jeigu vienas arba jis paveldi ūkį, arba įleidžia į mokslus. Nu, paskui žiūri matyti pagal kabumus ir panašiai.
1: Galbūt.
2: Pagal polinkius.
1: Tai kuris bus geras ūkininkas.
2: Jo, nes jis jen, tie sūnus, tai ir būsimi tėvai. Ir tada jie toj sankryžo jos, jie pasiskirsto kažkokiu būdu ir viską įsprendžia tie tėveliai.
1: Dabar dar vieną dainą pasiklausysime, Ojan Kalno Matkevičiaus dainą. Aš žinau, atliekama, aš žinau, Virginijau, jūs tą dainą esate ir nutapęs.
2: Taip, nutapiau.
1: Kodėl jūs pasirinko šitą dainą, ar dėl to, kad simbolikos jie labai daug?
2: Lietuvių liaudės dainos, aš kada jas tyrinėjau, aš pastebėjau po ilgo laiko, kad mes dažnai klausom melodiją, girdim liaudės dainos, girdim žodžius lygtai lietuviškus, ten apie tėvelę dainų arba per seselę.
1: Nugirstam vieną kitą žodį, taip.
2: Taip. Bet mes nesuvokim tos dainos visos mitologinės struktūros, visos sąrangos, viso, kas po ko, kodėl tai vyksta. Ir visos liaudės dainos dainuoja vaizdais, nes mūsų tauta suvokia pasaulį per akis vaizdais. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, tokių nesusipratimų ir šiandieną yra, kada jie girdi vieną, kai jiems sako, žmonės, o mato visai kitą ir paskui stebisi. Aš pastoviu, jūs visi kiekvieną savę pagausit, kad jūs stebitės, kada jis. Tai yra vaizdas ir ta, ką sakoma, netitikimas, o tas turi atitikti. Liaudės dainoje tas vaizdas apie kurį dainuoja. Vat, yra Jovaras, tai tėvelio dvarelis. Ir žinot, jis, o kad tai kalnas, ant kalno tai yra centras, pasaulio centras. Ant jo yra tėvelio dvarelis. Važiuokit per Žemaitiją, ypač kur daugiau kalvotos vietos, pastebėkit, kiek liko vienkiemių, daugumo jų visi ant kalniukų. Labai gražiai įsikupnuoja peizažą, labai gražiai. Net kartais namo nematytis, bet pagal augalus, pagal tą protėvių medį pagrindinį, iš karto supranti, kad ten satyba yra.
1: Mhm,
2: pas peizažas jau duoda.
1: O ar dėl to ir kapinaitės ant kalnelio?
2: Tai kad ten irgi yra su pasaulio centru, nes mes į kalnelį einam, o ten yra ta Anapilis. Pilis yra ant kalno, o Anapilis vidui kalno yra. Ten, kur aukso smiltis yra.
1: Koks sąskambis žodžių, kartais nesuvedam, bet žodis ir žodis, Anapilis. Anapilis, įsivaizduojam, kad tai tiesiog išeina žemšybės žmonės,
2: net ir,
1: o viskas su prasme.
2: Taip, net ir liaudis dainos nurodo, kad ant kalnelio tėvelio dvarelis, o tam pačiam kalnelį yra dar kitas, anas dvarelis, kita pilis mūsų. Ir jau ten mes nueinam į tą kalnelį. Viskas su kalnu, su centru, kalnas simbolizuoja pasaulio centrą, ašį ir visą kitą.
1: Tai gal tada paklausom tą dainą ir tada pratęsim analizę tą.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na štai, dainų karaliaus Matkevičiaus atlikta daina ant kalno, ant aukštojo. Kiek daug simboliko šitai dainoje?
2: Tai nuostabi daina, aš ją nutapiau. Tiesiog viskas, kaip jūs klausėt, jis dainavo vaizdais ištisai. Tai ant kalno, ant aukštojo, kaip ir tėvelio dvarelis ant kalnelio. Tai ir mūsų Gedimino pilis irgi ant kalno, ant aukštojo. Ir tenai yra karūnėlė balta, tai yra šventa vieta, tėvelio namas. Jis yra jau toks, kaip čia, metafizinis, dvasinis, jis kaip karūna švyti, tas namelis, tas dvarelis, arba ta pilis, kuris stovi ant to kalno. Ir tenai ant pilko akmenėlio šita sėdi tėvelis ir motinėlė ir sūnų karą nerengia. Ir tada jie kreipiasi į sūnų, sako. Tai sūnus kreipiasi, kur tu miegosi į karą išėjo? Sako, po eglė miegosi. O eglė mūsų amžinos gyvybės simbolis. Ir mūsų nekrokultė yra, vat, ir vainikai, ir pavarstom takelius. Tai reiškia, po eglė miegosi. Sako, ką tu pasiklosi? Sako, žalia vėja pasiklosiu. O sako, ką tu užsiklosi? Gailę rasą užsiklosiu. Ir tada jis turi tris trubelės. Ir jie paklausė, yra pokalbis toks. Ir atsakymas, žiūrėkit, vaizdais. Rasa, žalias vėjas, spalva nurodoma, viskas. Ir sako, turi tris trubelės. Pirmą trubą užtrubysiu, sakė, tėvą motkų pravirkdysiu. Vadinasi, jis jau užtrubina, jau jis išeina į karą. Jis žino, tą karą nerengia. Toliau antrą užtrubysiu, aplinkinį kaimą pakelsiu. Galbūt vat, tokius pat būsimus gynėjus, šeimos ir tėvinės pakelsiu. Trečią trubą užtrubysiu, atjojasi Vilnių, Vilniaus miestą pažadinsi, karaliaus miestą pažadinsi ir tuo duosiu ženklą, kad aš atvykau ginti tėvinės. Tai vat, ir tas viskas yra vaizdais. Vaizdais ir taip labai nuostabiai viskas susideda.
1: Mhm. Iš tikrųjų, kiek prasmės tuose dainuose mūsų.
2: Jo, kai įsiklausai, tai yra ir pradedi girdėti, suvokti, nes tiesiog tada tavo akise vaizdai stojasi. Ir dabar su tas, vat, gal čia dar nepaaiškinu, dar pilkas akmenėlis. Pilkas akmenėlis turi su akmens kultu susietą, mūsų tabakuliai, mokai, jie yra išminties ženklas. Ir mūsų aušrinė ir vakarinė žvaigždės, aušrinė pakelia saulę, o vakarinė kloja vidurį marių ant pilko akmenėlio saulė patalėlį. Irgi ant pilko akmenėlio. Tai yra neatsitiktiniai va tas ir saulės dainuoja įvaizdis ir va tėvelis sėdi, kaip ir minėjau, kitoj dainuoja pilko akmenėlio, kuris perka kamanas ir žirgas.
1: Mhm.
2: Yra sostas savotiškai.
1: Tai
2: patalėlį. Irgi ant pilko akmenėlio. Tai yra neatsitiktiniai va tas ir saulės dainuoja įvaizdis ir va tėvelis sėdi, kaip ir minėjau, kitoj dainuoja pilko akmenėlio, kuris perka

0: Ir yra tos gailestingos tokios dukters dainos, kada jį išvažiuoja į kitą ūkį. Aišku, visada jinai nu, liūdi, kad sugrįžti. Ir vienoj dainoj, kada gegelė užkukuoja sodelyje, vyšnio sodelyje, tėvas atpažįsta, kad dukra sugrįžo.
1: Mhm, taip. Iš tiesų. Dar viena daina, kuri vadinasi mano tėvelio lygus laukeliai, tai irgi, na, tarytum prasideda tuo, kad va čia geriausia ir va tas sunus keliauja ieškoti nuotakos irgi iš tų lygių laukelių, iš tos tėvelio
0: dvaro. Čia iš Suduvos jo.
1: Čia yra Antano Juškos užrašyta daina ir dainuoja ją folkloro ansamblis Gilė. Pasiklausykime jos, ten irgi labai labai daug simbolikos ir labai gražiai, gražų žodžiai, aš noriu pakviesti klausytojus jos įsiklausyti.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na tai va, prieš reklamą nuskambėjo dar daina mano tėvelių lygus laukeliai ir ten tikrai išplaukė gražiai išvinguriuoja, kad ir tas upelės, kur teka, ir ten šimtas mergelių

0: šoka. Taip jau 100 numerelių iššokdavo, Virginija, jau čia gal apie kokią vakarušką kalbą eina.
1: Taip, vakaruškose jų būdavo daug, bet pagrindė vakaruškose bernelis, būsimas tėvelis, išsirinkdavo savo nuotaką ir ten tie apdainuoti visi, visi tie, nu, visi, visi pasirinkimo kriterijai tokie, kad ir patogi būtų, ir kad iššoktų, ir kad gražiai, ir pagal tai spręsdavo, kaip jie seksis gyvenimą gyventi, ant kiek bendrai judesiai, bet bernelis pirmiausia renkasi sapne. Ir va ši čia yra lietuvių liaudės dainoje, kur sapnuoja bernelis, kad per beržinėlį ir per eglinėlį teka žalia upė. O beržinėlis tai yra vyriška pusė, eglinėlis yra moteriška pusė. Ir teka žalia upė, toj žalia upė juodas laivelis. Tame laivelėje vienose dainose yra 5 mergelės sėdi. O kitose dainose 100 mergelės sėdi. Tai įsivaizduojat labai jau ilgas.
0: Tai gal tiesiog jų labai daug ir nesuskaičiuoja, kiek ten tų mergelių galėtų būti. Gal tai
1: atsispindi? Nu, galbūt, bet žodis 100 yra, ir ten yra, tie skaičiai dideliai yra neatsitiktiniai, kad yra, pavyzdžiui, žūna sunelis ir savo anūkų tėvelis, tai pavyzdžiui, jį lydi 600 žmonių, nurodomi 100, kiek lydi, kada jį jau lydi į Anapilin. Tai tas skaičius pas mus turi labai reikšmingas. Tai aš ką noriu dar pasakyti, tai kad jis sapne, jis ir net nurodo, sako, plaukia 5 mergelės ir ta man, kuris su mėlyna suknele nurodo, tad jį man labiausiai patinka, net ir spalva nurodoma. Taip kad pirmiausia, šeima sukuriama vizijoje, tai yra susapnuojama ta šeima. Tai mūsų liaudės dainos, jis kalba apie tuos metafizinius pasaulius, Anapilio pasaulio, šito, kuriam gyvenime ir tą dangiškai, ir tas dvasinės sferas, tai labai gražiai jos ten sujungtas.
0: Tai čia irgi renkasi, ir kad mokėtų ir austi, ir verti, paklaus, ir sako, jeigu aš neįsirinksiu iš to 100 mergelės, tai tada palauksiu augančiosios, reiškia, dar pasiaugins truputį.
1: Oi, tai žinokit, liaudės dainuosi labai dažnai, aš auginuosiu savo mergelę. Tai, matot, amžiaus skirtumas būdavo didelis. Tarp mano senelių buvo 16 metų skirtumas. Kitoj pusėje giminiai buvo 12 metų skirtumas. Taip, kad jie tokį įspūdį, kad prisiaugintos.
0: Na, kai apibendrinant galima tik sakyti, kad vis tik tikrai tas tėvas, tėvelis, tai yra tas centras pasaulio, kaip sakėt laidos pradžioje.
1: Nu, jis yra kaip tas medis, mane kada yra sodybų, tėvelio dvare, yra vienas centrinis medis visada yra. Atkreipkit, kai važiuosit per Lietuvą, pastebėkit, sodybose visada centre augo vienas didelis medis, tai yra protėvių medis, ir jis būna ąžuolas, klevas būna, arba šita
0: liepa.
1: O eglė visada stovi sodybos kampe, truputį nušaliau, nebūna į centrą. Kai kur teko matyti ir centre eglė, bet liepa motinėlės simbolis, o klevas ir ąžuolas jau vyriškas simbolis.
0: Kągi, pastebėjimas labai įdomus ir reikėtų tiesiog pažiūrėti, kaip sakėt, važiuojant per Lietuvą. Virginija, ačiū labai, kad šiandien atėjote į mūsų laidą. Aš mūsų laidos klausytojams priminsiu, kad laidoje viešėjo Virginijus Kašinskas, nuostabus dailininkas, mitologijos etnokultūros tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas, sukūręs daugybę įvairių paveikslų ciklų, savo darbų ciklų, iš kurių vienas yra lietuvių liaudės dainos. Dar ir mitologiniai akmenys, ir kosmogonijos, iš tiesų totoraštis, dar vienas gražus ciklas, kur atsispindi mūsų simboliai ir raštai įvairiausi tautiniai. Taigi ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Ačiū už tai, kad atėjote į mūsų laidą. Papasakojote, paaiškinote mums daug, aiškiau turbūt pasidarė daugeliui mūsų klausytojų. O visiems klausytojams noriu padėkoti už tai, kad buvote šią valandą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems, Jums Virginijau taip pat.
1: Ačiū, viso gero, sėkmės Jums, gražios dienos ir gražios vasaros.
0: Dėkui Jums.
2: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą – tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas. Kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinį ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maistas stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykime, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanomas sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidė kaupti, tarkime, ir riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyktų dehidratacijos, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesui. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
0: Šiandien laidoje apie šeimų nevaistingumo problemas, apie tai, kas geriau – cezario pjūvio operacijos ar natūralus gimdymas. Apie gimdos ir kiaušidžių darinius, kurie yra dažna ginekologinė problema. Ir apie gimdos kaklelio vėžį, kuris šiuo metu Lietuvoje yra antras pagal dažnumą moterų vėžinis susirgimas. Kalbėsim su gydytoja ginekologe Michalina Genovaitė Rožukienė. Pokalbį pradėsim nuo nevaisingumų, apie kurį dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Prieš 25 metus statistika rodė, kad vaisingumo problemų turi apie 10% porų, o dabar tokių jau yra 15%. Vadinasi, kad šešta pora negali susilaukti vaikų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad po 10-15 metų vaisingumo problemų turės kas trečia pora. Taigi dabar apie nevaisingumo priežastis dirbtinė pavaisinimą pasakoja gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė. Rožukienė.
4: Nevaisingumas šiais laikais yra turbūt dažniausiai pasitaikanti problema jaunų porų tarpe. Kokios priežastys nulemia nevaisingumą ir kodėl nevaisingų porų daugėja?
5: Begalė tų faktorių yra. Pirmiausiai, mes turim įgimtas ir įgytas. Įgimta tai gali būti įvairios anomalijos. Moteris gali neturėti makšties, moteris gali neturėti gimdos, arba jinai yra neįsivyščiusi. Jau čia būtų sklaidos trūkumai. Lygiai tas pats yra vyrui. Ypas vyrui gali būti įvairios sklaidos trūkumai. O įgytos tai jau turi ieškoti priežasties. Dažniausiai tai yra infekcija. Lygiai taip pat yra susirgimai. Endokrininės sistemos skydliaukė labai turi reikšmės į hormonai. Tai vat kada ateina vaisinga moteris ir pradedama aiškintis. Pirmiausia, ieškai priežasties, kas yra. Ir turi hormonus įsitirti dėl lytinių kelių plintančios infekcijos, viską turi įsiaiškinti, anamnės įsiaiškinti, ar buvo kažkokie uždegimai, ar buvo operuotas dalies, kaip trūkęs apendicitas, po kurių lieka saugus ir galbūt kiaušintakiai nepratekami. Tai va turi viską įsiaiškinti. Pirmiausia, tai kaip būdavo nevaisinga, tai moteris kalta. Dabar tai yra 50-50. Vyrai lygiai tokias pat problemas turi. Vyrų sperma pastoviai prastėja. Ir tas sėdimas darbas ten tolimųjų reisų vairuotoja, chemijos pramoniai dirbantis, kariuomeniai radiacijas gavę. Susideda daug tų priežasčių, turi papunkčiui viską aiškintis. Hormonus, infekcija, pratekamumą ir vyro spermą. Ir žiūrėt, kurioje vietoje yra problema. Kaip pradėti gydyti? Pradžioje medikamentais, aišku, ten pastimuliuot, pagalbiniai tie metodai, kad sperma paruošta leidžiami gimda, inseminacijos. Kai viskas išsemta, tai nieks nebepadeda, tai einame gimtuvėlį apvaisinimus.
4: Kiek dažniau trunka tas gydymas, kai jau pamatot, kad tikrai nieko gydymų nepadėsit, lieka tik mėgintuvėlis.
5: Tai visiems gaunasi apie metai. Galima ir staigiai, jeigu vyro sperma visiškai vienas kitas tik gyvas spermatozoidas, tai daugiau jų nėra, tai reikia tą iksį atidaryti, kad išsirinkti tos gyvus spermatozoidus ir juos įsodinti į kiaušialąstinės, jis pats iš vis nedaina iki ten.
4: Ar nėra daryta tokių tyrimų, kad vaikai, kurie gimė dirbtinai apvaisinti mėgintuvėlį ir vaikai, kurie gimė natūraliu apvaisinimo būdu. Ar jie užaugę turi skirtumų?
5: Žinot, aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek ten sekta, kiek ten kas daryta, bet ką mes pastebėjom. Tie vaikučiai labai gudrus, kurie iš mėgintuvėlį. Tie, kiek mes matom paskui juos ten į 2-3 metų, labai vykia vaikai. Labai.
4: Kaip vertinate vyresnio amžiaus porų norą susilaukti vaikų ir kokia amžiaus riba užbrėžiama moteriai, nuo kurios jau nerekomenduojama daryti dirbtinį apvaisinimą?
5: Nuo 45 jau praktiškai nedarom. Iki 45. Bet aišku, kad tas vaisingumas vis mažėjantis yra, tie rezultatai yra mažėjantis, bet iki 45 darom.
4: Ar nėra taip, kad prieš 10 metų ta riba buvo vienokia, o jau praėjus 10-20 metų, jinai jau galbūt bus 55 metų?
5: Aišku, kad taip. Visien kiekvienas tas dalykas yra individualiai apsprendžiamas. Viena moteris 45 yra jauna, o kita 35 yra sena. Taip, kad labai turi žmogaus individualius savybės. O kita dalis dabar yra dar, yra pinigai. Čia vaidina didelį reikšmį ir pinigėlį.
0: Pirmosios Cezario pjūvio operacijos buvo atliekamos siekiant išgelbėti gimdyvės arba naujagimio gyvybę. Bet šiuo metu ir pasaulyje, ir Lietuvoje formuojasi tendencija, kad šis gimdymo metodas yra palyginti saugus, greitas, todėl operuojama netgi tada, kai jokio pavojaus nėra. Šiandien Lietuvoje vienai iš keturių gimdyvių atliekamas Cezario pjūvis, o operacijų skaičius per 10 metų padaugėjo beveik dvigubai. Deja, šiandienos mokslas dar negali įvardinti, kodėl žmogui yra svarbus gimimas natūraliais takais. Dabar apie Cezario pjūvio operacijas kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Rožukiene.
4: Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja gimdymų, kurie baigėsi Cezario pjūvio operacija. Nors gerai žinoma, kad geriausiai vaikui pasaulyje ateiti natūraliu būdu. Ar negalima pasakyti taip, kad Cezario operacijos dabar yra madingos?
5: Gal kažkiek ir yra madingos, bet moters organizmas daug ką pasako. Reik labai įsiklausyti ir moterį. Jeigu jinai klaikiai nuo pirmos dienos neštumo, vieną ir tą patį sako Cezaris, tik Cezaris, tai nėra pageidavimų koncertas, bet išimtinių atvejai turi būti. Moteris gali išprotėti be laukdama gimdymą, tai jau reik su ja susitarti, pasakyti, kad tas Cezaris bus padarytas. Tuo labiau, pirmiau, kai būdavo, susiūdavom su siūlais, kurie 7 parą pradeda tirpti, ir tu nežinai, kaip suspėjus sugytinė. Dabar susiuvo, siūlai laiko mėnesiais, viskas gerai, tu Cezarių gali padaryti 3-4, jeigu reikės. Dabar tie straipsniai ištisai, kad kuo mažiau Cezar, kad ten oi, 30% tais laikais, kai aš dirbau klinikose, tai čia būtų tragedija buvus, kad tiek būtų Cezario. Nu, aš ne prieš Cezario. Reik daryti taip, kaip reik. Yra labai šaunių moterų. Pirmas, galėskim, neštumas. Cezaris dėl to, kad vaikutis eis sėdmenin pirmai. Antras, neštumas. Jinai atkakliai sako, aš visien norėčiau pagimdyti pati. Ir po Cezario pagimdo tos moteris. Nu, reik daryti taip, kaip reik. Bet į žmogaus norą reik atsižvelgti. Organizmas geriausiai žino, ko jai reikia. Negydytojas.
4: Ko motyvuoja moteris pasirinkdamos Cezarį?
5: Įvairiai. Didžioji dalis, kuri prašo Cezario, va tokio planiško, jinai iš mamos girdėjusi, kaip jinai gimė, kad jinai ten stambiai gimė, kad mama labai kankinosi, kad tris paras negalėjo išgimdyti. Jau jinai turi tokį susidarius vaizdą, kad ir jai bus tas pats. Jeigu jinai yra smulkutį miniatiūrinį, odo buvo galbūt normalus, jinai gali būti smulkių kaulų ir galėtų pagimdyti. Nu, vis dėlto nedidelė dalis, bet yra tokia, kad nenori, kad gimdymo kai jis praeitų vaikelis, nu tai seksas bus visai kitoks jau. Nedidelė dalis čia yra. Pagrindiniai vis dėlto yra pagal medicininės indikacijas. Tai yra stambus leliukai, kur nedaug dievė. Jeigu jis susitraumuotų gimdymo metu, tai geriau, aišku, Cezarį padaryti.
4: Iš savo darbo praktikos pasakykit, kokie turi būti ar tai kaulų struktūra, ar dubens struktūra, ar moters sudėjimas. Kokios moterys gimdo lengviausiai?
5: Lengviausiai gimdo tos, kurios yra moteriškos moterys. Jinai nėra bus kokie neitėm sportininkai didelį, kad ten raumenys visur žinoti tam tarp ir tarp įteikėti. Dažniausiai būna tokios biškia palokos, gyvenimiškai labai teigiamai nusiteikusios, labai tikinčios, kad jinai pagimdės. Su normaliu dubeniu sveikos, jos ir pagimdo normaliai, bet didelių bėdų. Tai aišku, labai turi reikšmės ir dubens forma, ir vaikučio dydis, ir gimdymo takutą struktūrą. O taip aš skaitau, moteriškus moteris ir gimdo normaliai.
4: Negalima tai pasakyti, kad sportuojanti moteris jinai pagimdys daug lengviau negu nesportuojanti.
5: Ne, sportuojanti jinai tik tai, kada reikės stangintis, stumta vaikutė. Tai jinai yra pasitempus sportiškai, jinai stumtels geriau negu ta moteris, kuri yra tokia silpnesnė. Bet pasakyt, kad ten sportininkai bus lengviau, taip ne.
4: O tie vaikai, kurie gimsta po Cezario pjūvio ir kurie gimsta jie skirias kažkuo tai.
5: Galvos forma gražesnė, kuris per Cezarį ištrauktas, o tas, kur praeina pragimdymo takus, tai visiems toks paplotas, ten reikia 2-3 dienų, kol ta galvytė pagražė.
4: Moterys, kurios turi krūtyse implantus, ar ar jos pastoja lengviau, ar jos pastoja taip pat, kurios be implantų. Ir kaip po gimdymo maitinti tą kūdikį? Ar tai yra viskas normalu?
5: Apie pastojimą aš nežinau, kaip jos pastoja, bet implantai dabargi tai kišami po liauką, jos gali maitinti. Bet po to maitinimo, manau, kad dažnai reikia paskui keisti implantą. Bet su implantu jinai gali ir gimdyti maitinti, tai taip.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Retai kuri moteris neturėjo cistos, miomos ar polipų. Net medikai ne visada gali atsakyti, kodėl atsiranda darinių lyties organuose. Cistos yra kiaušidžių dariniai, o miomų ir polipų gali būti tik gimdoje. Apie miomas, cistas ir polipų šiandien laidoje kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Ružukiene.
2: Prieš keletą metų diagnozė gimdos mioma buvo tarsi nuosprendis ir moteris laukdavo paskirtos operacijos. O auglys būdavo šalinamas kartu su gimda. Ar tai gerai ir dabar?
3: Ne, visiškai pasikeitė. Į pažiūrą į tą miomą, aišku, jinai yra stebima, jinai ten auga, neauga. Dabar jie yra ir vaistų. Nu, vaistukai visien dažniausiai jie yra skiriami prieš operaciją, kad sumažinti apimti tos miomos. Bet mes ne tos miomus bijodavom. Bet kada yra mioma, mes labai bijom gleivinės vėžio ir didelių kraujavimą. Tai įvairių nuomonių yra apie spiralį mireną, pavyzdžiui, bet jeigu prasidėjo ten ar didelį kraujavimą ar kas, padarėjo vieną kartą histeroskopiją, nu, apžiūri tą gimdos gleivinį, išvalai, ištyri, jeigu ten nieko blogo nėra, įdėjai mireną, mireną visiems daliai moterų išvis panaikina mėnesinis, nėra mėnesinį, mioma neauga, moteris nekraujuoja, 5 metam dabar jau ta mioma kita reikšmė gal. Mireną skaitau labai daug moterų išgelbėjo prie klimakteriniam laikotarpį nuo operacijų.
2: Būtent tai yra spiralė.
3: Spiralė su hormonais. Jinai yra gydomoji spiralė. Aišku, toj pat kas nemėgsta hormonų, tos mirenus, toj pat sakys, kiaušidėse cistos atsiranda. Nėra tokio dalyko, kuris darytų tik gerai. Nu, ką tu be paskirsi, yra 2 dalykai. Ką jis daro gerai, bus parašyta 1 sakinys, kokias yra šalutinis poveikiai, bus 10 punktų surašyta. Kad kas be atsitiktų, kad firma nebus kalta, sakys, čia buvo parašyta, kad negalima skirti. Tada negalima, kai pradedi žiūrėti, atrodo nebėra kam skirti. O sėkmingai naudojam ir kaip ir visko gyvenime negali per prievartą siūlyti. Žmogui parekomenduoji, jis pasiskaitys, kalba su draugiam, kaip tau, padėjo, nepadėjo. Ir žmogus turi būti pasiruošęs tam. Jeigu moteris pasiruošęs, sako taip, aš noriu mirenus, dažniausiai jinai gerai, jie ir veikia. O jeigu moteris abejoja, nekišk, nedaryk, ką nori, kitaip laviruok, nes jai nepadės. Nes mirena, kai jį vedi, jinai gali iki pusės metų užsitęs stepliojimas toks kraujingas, bet jis negausus nieko, bet nėra ciklo nieko, iki tas to nepakenčia visiškai. Tai čia turi paaiškinti, kad čia nieko baisaus, nusiprausk, mylėtis gali, sportuot gali, nieko čia neatsitiks.
2: Kiaušidžių cistos dažnai nustatomos vaisingo amžiaus moterims echoskopijos metu. Kokius simptomus jos sukelia ir kaip jos gydomos?
3: Dažniausiai tai yra folikulinės, vandenukų užpildytos skysčių ir praėjo 2-3 mėnesinės, su sprogu išnyko jų nebėra. Radus tokias cistelės, nieko čia nereikia gąsdinti, jas paliekama sekimai jaunoms mergaitėms, ten moterims jos eilę metų sekamus. Paimam dar tą kraują, markerių nustatyti ir yra pagrindinis dalykas, kad neoperuoti jaunų moterų ir nešalintų folikulinių cistų, nes visi kiaušytis nukenčia. Gydymas tai čia praktiškai yra stebėjimas. Stebim ir viskas, ką jinai daro. Ar jinai keisis, ar auks, jinai gali užsisukti, tada bus ūmus skausmai, moteris turi žinoti, kai jinai turi tą cistą. Važiuoti į ligoninį, jeigu prasideda pikinimas, vėmimas, skausmai pilve, būna, kai jinai apsisuka ir vyksta nekrozė, tai tada jau turi operuoti.
2: Gimdos kaklelėje arba gimdos gleivinėje dažnai yra aptinkami polipai. Ar tikrai juos visus būtina šalinti?
3: Gimdos kaklelį, jeigu jis yra mažiuk, tu gali stebėti. Bet jeigu tu randi gimdos gleivinį, polipozę arba ten vieną polipą, visiems tai yra polipas gimdos gleivinį ir jau kaip prieš vėžinį susirgimas. Jeigu dar jis duoda ilgą teplionį, po mėnesinių, ilgai nestebi. Vyresnį pač moteris, jau prie klimaksiniam laikotarpiu, tai visiems jau darom histeroskopiją ir šalinam, ištiria medžiagą, tada gali spręsti, kaip toliau. Tu darysi, ar nieko nedarysi ir seksi, ar tu įdėsi mireną, kad nieks neauktų toj gleiviniai. O gimdos kaklelio polipai vėl, kokio jis dydžio. Jeigu ten toks žirnio dydžio, tai jis gali stovėti nieko ypatingo.
1: Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys diagnozuojamas apie 500 moterų ir beveik kas antra susirgusi šį ligą moteris miršta. Statistika rodo, kad 75% gimdos kaklelio vėžio atvejų galima išvengti laiku nustačius diagnozę. Apie šią klastingą ligą kalbamės su gydytoja ginekologe Michalina Genovaite Ružukiene.
2: Gimdos kaklelio vėžys tai viena labiausiai paplitusių onkologinių ligų moterų tarpe. Kokie pagrindiniai šios ligos simptomai?
3: Čia ir yra blogiausia, kad gimdos kaklelio vėžio pradžia yra besimptomė. Moteris nieko nejaučia, jinai neturi jokių nusiskundimų. Ir taip laimingai gyvena ir jeigu jinai normaliai tikrinasi, tai jau čia ginekologas pagauna tą momentą, padarydamas onkocitologinį tyrimą, kolposkopuodamas tą gimdos kaklelį. Ir moteris pajaus pirmosius simptomus dažniausiai, kad jai pasikeičia išskiros labai, jos pasidaro ir gausesnės, ir blogo kvapo, politinių santykių jinai gali pamatyti kraujo. Ir čia jau yra ženklas, kad yra negerai, kad reikia bėgti ieškoti pagalbos. Ir tada padarius onkocitologinį tyrimą, mes dažniausiai randam įvairiaus laipsnių displezijas. Gali būti iškart dar ne vėžys, prieš vėžiniai susirgimai, o jeigu procesas susitęsęs, jinai gali ateiti ir jau su išplitusiu gimdos kaklelio vėžiu su metastazais. Pagrindinis dalykas yra, kad bent kartą metus reikia tikrintis. Nuo 25 metų, nes vėžys labai jaunėja. Jeigu anksčiau skaitėm, kad onkocitologiniai užtenka nuo 30 iki 60 metų, tai dabar turbūt, kad nuo 25 metų jau reikia atlikti onkocitologinį tyrimą, o nuo 30 metų jau daryti ir žmogaus papilomus virusų tyrimus.
2: Tai jau kai pasirodo tie pirmieji simptomai, galima sakyti, kad tai jau gali būti netgi antra stadija.
3: Gali būti ir dar daugiau.
2: Nes, kaip suprantu, pirmoji stadija gali prieiti visai
3: besimptom. Dažniausiai jinai yra besimptom. Ir dar būna liūdniausias atvejis, kad, pavyzdžiui, moteris normaliai tikrinasi onkocitologinį tyrimą, jeigu jis yra be pakitimų, skaitosi, kad 3 metus duoda laboratorijai tokią atsakomybę, kad viskas bus gerai. O, pavyzdžiui, moteris praleido tik 1 metus, jinai atėjo, prieš tai buvęs visiškai normalus onkocitologinis tyrimas, o čia jau matom išgriuvus kaklelį, kad jau yra vėžys. Taip, kad žmogaus papilomos virusas, 16 arba 18, kurių mes labiausiai bijom, niekada nežinai, kada jis suaktyvės. O suaktyvės dažniausiai, jeigu moters imuninė sistema silpna, jeigu neserga kitais susirgimais, jeigu pas jai yra kokia chlamidiozė, dažnai kartoja trichomonus ir jis žymiai greičiau savo darbą atlieka. Arba yra dažnai keičiami lytiniai partneriai, tai to 16-18 žmogaus papilomos virusų yra labai didelis kiekis, labai turi reikšmės rūkimas, kuris organizmo atsparumą mažina. Kaip gaila, dažni gimdymai, pavyzdžiui, virš 5 gimdymų, irgi jie yra vienas iš faktorių, kad gali būti ilgalaikis sudėtinių kontraceptinių tablečių naudojimas, irgi turi reikšmės. Ir aišku, svarbiausia tai yra lytinis gyvenimas, kad jis prasidėtų kuo vėliau. Pas mūsų anamnezėje yra toks klausimas, lytinio gyvenimo pradžia. Jeigu paskutinį dešimtmetį, sakydavo 17-18 metų, tai dabar 15-13 jau yra. Tai reiškia labai anksti jaunimas pradeda, o pagal tai gali spręsti, jeigu jinai nuo 13 metų pradėjo lytinį gyvenimą, jeigu dabar kokie 25, tai tų partnerių jinai turėjo nemažai. Tokio tiesioginį klausimą, kiek partnerių buvo jūsų gyvenime, aš asmeniškai neklausiu, nes aš sprendžiu pagal tą. Ir vėl apie lytinio gyvenimo kultūrą, apie ištikimybę šeimoje. Taigi juokasim, Lietuvoje paklaustum, kaip yra su tai ištikimybė. Jeigu, leiskim televizorių žiūri ir eina kalba kažkokia apie šeimą, sėdi poros ir jos pasakoja labai gražiai. Bet jeigu tu tą šeimą pažįsti, pats juokiesi atsisėdis. Nu viskas ir netiesa. A gerai ar blogai, vieniems lytinio gyvenimo yra per daug, kitoms jo nėra, vėl yra didžiulė bėda. Kada moteris lytinį gyvenimą sapnuoja ir orgazmą patiria sapnuose, nu tai čia vėl tragedija, tai čia jau yra kitų lygų bėdos. Svarbiausia, jeigu lyga plinta lytiniu keliu, tai šitą vietą ir reikia tvarkyti. Visiems reikia jaunimą bent mokint apsaugos, kad visada santykiai būtų su prezervatyvu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Gimdos kaklelio vėžys yra pirmasis piktybinis žmogaus navikas, kurio priežastį mokslininkams pavyko nustatyti. Jie įrodė, kad šios lygos sukėlėjas yra žmogaus papilomos virusas. Šis virusas yra labiausiai paplitusi lytiniu būdu perduodama infekcija. Apskaičiuojama, kad pasaulyje žmogaus papilomos virusų yra užsikrėtusios nemažiau kaip 290 milijonų moterų. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžių Lietuva yra tarp pirmaujančių ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Daugelis moterų net nežino, kad savo kūne nešioja šį pavojingą virusą, nes jaučiasi gerai. Joms ši liga išryškės tik po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių metų, kai atsiras pavojingos ligos simptomai. Reikia pasakyti, kad ne viso žmogaus papilomos virusų užsikrėtusios moterys suserga gimdos kaklelio vėžio. Jei imunitetas pakankamai stiprus, organizmas gali pats apsivalyti nuo viruso, bet deja, taip atsitinka ne visada. Gimdos kaklelio vėžio ir kitų žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų galima išvengti pasiskiepijus. Tęsime pokalbį su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė ir dabar kalbamės apie skiepus nuo gimdos kaklelio vėžio.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad tą papilomos virusą turi kiekviena moteris?
3: Ne. Skaito, kad maždaug per gyvenimą vieną kartą užsikrečia apie 70%. Bet kad 100%-iniai ne. Tik tai tiek, jeigu yra atsparus organizmas, jeigu nėra tų paskui pašalinių kažkokių veiksnių, tai per porą metų išnyksta, pasišalina. Ir dabar reikia bėgti mums už akių viskam. Reikia vakcinisuoti, reikia skiepyti jaunas mergaitės, kurios nepradėjo lytinių gyvenimų. Tai vienos iš šalyse nuo 9 metų pradeda, kitose nuo 12. Žodžiu, reikėtų visas jaunas mergaitės paskiepyti. Tai užkirstumėm kelią tam papilomos virusui. Dabar jau pradėjo skiepyti ir berniukus, ne tik mergaitės, kad nenešiotų tų papilomos virusų. Maždaug apie 60% sumažintų.
2: 100% nesumažintų?
3: Ne, skiepą. Apie 60% sumažintų.
2: Kiek kartų reikia skiepytis?
3: Dabar pagal paskutinius nurodymus, jeigu pradedam skiepyti, ir iki 13 metų užtenk 2 skiepų, o jeigu jau vėliau, tai 3 skiepai. Skiepas, dažniausiai už mėnesio dar skiepas, ir už pusės metų eina skiepas. Vėl pas mus sumokama. Dabar ten, kur nemokama, tai daug paprasčiau išspręsta klausimą. Dabar pasakyti, kad turi moteris apsimokėti, ne kiekvieną gali tą vaikutį savo skiepyti, bet jeigu šeimai daug vaikų, per gyvenimą lygi žemės, apie kokius skiepus galim kalbėti.
2: Dabar daug kas nusistakė, kad skiepas turi šalutinį poveikį. Šitie skiepai turi kažkokį šalutinį poveikį.
3: Gali tuo momentu paraustą vietą, paskaudėt, patinti, bet kad kažką išauktų, ne, čia yra kaip vaistas. Čia nėra užslopintas kažkokias bakterijas ar kas, čia yra kaip medikamentas.
2: Pas mus, manau, tas skiepimas jis dar tik tai pradžia. Turbūt ir nėra dar labai populiaru.
3: Neįsibėgėjo ir vis dėlto skiepė visien pasiturinti žmonės savo vaikus, o skiepų nėra paprastai liaudžiai. Čia kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Galim mes nekompensuoti tiem, kurie gerai gyvena. Bet šeimose, kur yra daug vaikų ir visiškai ubagystė, tai suskiepykim tos vaikus, nors juos apsaugokim.
2: Ar papilomos virusas yra perduodamas iš kartos į kartą? Genetiškai jinai yra paveldima?
3: Ne. Pagrindai yra lytinių kelių plintantis dalykas. Yra toks, kaip sako, vertikalus perdavimas, kada mama užkrečia naujagimį ten vaikutį savo. Jeigu jinai yra pati infekuota, jinai bučiuoja tą vaikutį, jei kokie odelės įtrukimai, kas nors gleiviniai įtrukimai. Bet čia yra retenybė. Pagrindinis tai ir lytinis gyvenimas.
2: Ką turi žinoti moteris, kad tai lygai užbėgti už akių?
3: Pirmiausiai, dabar auginant dukras, turi būti labai artimas santykis, mamos ir dukros. Turi vaikas nebijot mamai pasakyti visko. Negali mama smerkt, negali prikaištauti. Turi būti draugis. Jeigu yra geras santykis tarp mamos ir dukros, tų bėdų tikrai yra žymiai mažiau. Aišku, jinai turi paaiškinti mergaitei, kad kuo vėliau pradės tą lytinį gyvenimą, tuo labiau apsisaugos. Bet vėl, jeigu jinai draugauja su berniuku ir jau bręsta šitas reikalas, jis įvyks anksčiau ir vėliau. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad santykiai turi būti su prezervatyvu, kad nepatektų tas papilomos virusas didžiausias užsikrėtimas žmogaus papilomus virusu ir yra tarp jaunimo, kai tik pradeda lytinį gyvenimą. Paskui viskas atsistoja į savo vietas.
2: Kontraceptinių priemonių naudojimas turi įtako šiai lygai ar ne?
3: Kontraceptinis skaito, jeigu ilgą laiką pastoviai kontraceptikai bus geriami, rizika didėja. Bet jau čia yra, kada yra ilgalaikis 10 metų geria tas tabletės, o toks 1-2-3 metai ne.
2: Galima padaryti išvadą, kad jos silpnina imunitetą?
3: Taip, imunitetą.
1: Gimdos kaklelio vėžio gydymas priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvosiose stadijose dažniausiai taikomas chirurginis gydymas, vėliau spindulinė terapija arba chemospindulinis gydymas. Ankstyvos stadijos vėžys gali būti išgydytas, o diagnozavus vėlyvųjų stadijų vėžį situacija sudėtingesnė. 5 metus išgyvena 80-99 procentai pacienčių, kurioms yra nustatytas pirmos stadijos vėžys, 60-90 procentų antros, 30-50 procentų trečios ir apie 20 procentų ketvirtos stadijos vėžys. Reguliari gimdos kaklelio patikra yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią šiai klastingai ligai. Toliau kalbamės su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė apie gimdos kaklelio onkocitologinį tyrimą ir apie mediciną Lietuvoje.
3: Dabar kas yra gerai, kada mes imam onkocitologinį tyrimą? Tai onkocitologinis tyrimas tai yra paviršinių tų ląstelių nuo gimdos kaklelio paėmimas specialių šepetėlių ir lygiai taip pat iš kanalų. Mes čia sužinom, kas darosi tose ląstelės. Čia ant paprastų stikliukų imam. Dabar jau yra onkocitologinis tyrimas, kada mes imam skystą terpį. Kada mes imam skystą terpį, tada mes paimam ir didesnį kiekį ir gaunasi geriau paruošta medžiaga iš tyrimų. Jis yra tikslesnis, ta prasme, kad yra gerai paruoštų didesnis kiekis ląstelių. O visa kita dalis lygiai taip pat, kad onkocitologinį tyrimą, kada imam, visi gydytojai žino, kad jeigu bus uždegimas, nereikia imti, nes gaus neteisingą atsakymą. Turi būti makšti tvarka gimdos kaklelio kanale, kad nebūtų uždegiminių dalykų. Jeigu moteris yra jau tingilioj menopauzėj, tai skiriam žvakutę su hormonais, su estrogenais, kad atgaivinti tą apitelį, kad turėtum teisingą atsakymą. Nes dabar moteris gauna tyrimą ir ateina raidelis. L-SIL, H-SIL, ASKUS, ASKH. Ir jeigu šeimos klinikui paima kušerį, tai šeimos daktaras įteikia jai tą atsakymą ir toliau jau siunčia kitiem aiškintis. Tai labai sagasta, jis labai tų raidelių bijo. O iš tikrųjų L-SIL rodo, kad to plokščio epitelio pakitimai yra dar labai nežymus. Tai yra grįžtamieji procesai. Jei bus tvarka makšti, viskas ten tvarkoje, nieks neprogresuos toliau. Jeigu yra gera aplinka, tas kad ir yra 16-18 tip, tas gimdos kaklelio vėžys įsivystys. Tai jis labai tų raidelių bijo. O iš tikrųjų L-SIL rodo, kad to plokščio epitelio pakitimai yra dar labai nežymus. Tai yra grįžtamieji procesai. Jei bus tvarka makšti, viskas ten tvarkoje, nieks neprogresuos toliau. Jeigu yra

0: jau duoda atsakym, kad jau yra ten centris ar karcinomų institu, tai jau yra reiškinys, kada jau netoli. Jeigu nieko nedarysi, negydysi, jau sekantis etapas bus viešis. Pagrindinis dalykas yra, kad moteris eitų tikrintis. Nu dabar yra, nuo 30 iki 60 metų, tas onkocitologinis įmamas kas 3 metai. Nu bent tą pasidarykit. Bent jau ant kelių žiais, nebus taip žiauru. Iš šoks pavieniai atvejai, bet nebus taip masiškai. Su kaklelis Lietuvoje yra labai blogai.
1: Sakot, kas 3 metai. Bet kai jis toks, tai yra nenuspėjimas, tai gal kas metai reikia daryti?
0: Valstybė neapmokės tiek. Privačioj taip. Jeigu aš turiu ponės, kurios ateina, pastoviai tikrinasi ir tikrai jos gali mokėti, paprasčiausiai pasakai, jeigu galit, nuoteikit vieną kartą metus, kaip pasidarykit skistoj terpė onkocitologinį. Tikrai, nepramesim. Viskas atsirėmė į pinigus. Yra brangu.
1: Apie tai ne tik tai moteris, bet ir valstybė turėtų galvoti.
0: Kad pakol kas labai mažai. Aš visada taip sakau. Medicina ir labai aukštam lygi Lietuvoje, viskas gerai, kol nepalieti tavęs arba tavo artimųjų. Bet kai paliečia tavęs meniškai į tavo artimuosius, tai da tu supranti, kad tai yra tragedija. Pradedant nuo priėmimo. Kai tu atvažiuosi su ūmiais dalykais baisais ir priimamajam pralauksi 3-4 valandas. Ir čia prasideda viskas. Ir toliau nėra apie ką kalbėti. Taip, jeigu tu patekai, jeigu suspėjai, chirurgai tave išoperuos nuostabiai. Bet tie visi organizaciniai dalykai, kaip padaryti, ką padaryti.
1: Gal niekada neturėjo Lietuva geros sveikatos apsaugos ministrų?
0: Man iš viso skaitimasis tų ministrų, ima juokas. Aš nežinau, ne ką sakyti, nei ką daryti. Aš galiu tik už save atsakyti. Kad kankinis save su to nemigo naktim, ypač nevaisingas tas moteris, kokia schema, kaip geriau, ar bręs, nebręsta, ten tie folikulai. Ir paskui tu ateini ir iš pacientės maždaug taip išgirsti. Pirmajai punkcijai, tai daktarai net nesistengia, jie nori, kad tu antrą kartą sugrįžtum ir vėl mokėtum pinigus. Tau atima ir žada, ir rankas pakerta, į kojas. Paskui pagalvoju, gal aš durna? Kas čia stengiuosi? Visiems tą patį pasakys. Jie nori tik pinigų. O tie pinigai, tai yra medikamentai, tai yra begalinai brangi aparatūra, visa kita. O tas gydytojas, takis grašus gauna, jeigu palygint su tais pinigais, kainai užmoka. Nu, vat į vėl. Nežinai, ne ką daryt, ne kaip daryt. Ir visiems prieš savį negali kovot. Reiškia, tu padarysi dar daugiau, tu dar labiau stengsis, nes tu negali kitaip. Tu negali kitaip dirbti. Pavyzdžiui, man yra ne tas pats, jeigu pas man pacients atėjo, aš randu lygą, aš randu rimtą lygą, žinau, Kauno mieste kas kaip operuoja. Į man ir ne tas pats. Ar man žmogus gaus tokį pagalbą? Parašai siuntimą, nei visas aš galiu iš privačiosius, tada aš rašau siuntimą šeimos daktarui, prašau, kad jis nukreiptų ją ten. O jeigu man žmogus ištarė tą žodį, daktarius man padėkit, aš jam viską padarys, kai jis pakliūtų ten, kai jis grįžtų patenkintas ir sveikas. Man viena draugė sako, jeigu per daug stengsies, sakys, kad tu biznį darai su to daktaru. Kaip yra tie anekdotai, kad čia farmacinės bendrovės mus remia, garbės žodis, kalėdom atneša, tušinuką duoda ir atneša juostelį pilvui matuot nešiom. Tai čia yra eiliniam daktarui. Aš nežinau, ką gauna ligoninių ir gydytojai. Aš nežinau tų dalykų. Eilinis daktaras, ginekologas gauna tušinuką ir juostelį pilvui matuot. Gal dar kartais bus arbatos pridėtas pakutis. O juodas darbas kieno yra? Mūsų poliklinikoje sėdinčių, kur turi apie viską išmanyti. Jau paskui stacionarė, tai jau yra susiskirsti, kas akušerijoje, kas ginekologijoje, kas ten ultragars. O poliklinikoje sėdint, tu apie viską turi kažką žinot, nes tu turi nukreipti galų gali reikiamą kryptį. Taip, kad poliklinika yra pats sunkiausias baras.
2: Šiandien pats geriausias būdas išvengti gimdos kaklelio vėžio – tai yra profilaktinis patikrinimas, leidžiantis laiku nustatyti ikivėžinius gimdos kaklelio pakeitimus, kuriuos galima išgydyti ir jie niekuomet nevirs vėžiniais. Todėl net ir neturinčios jokių skundų moterys turėtų reguliariai lankytis pas ginekologą ginekologinių ligų profilaktikai ir ankstyvai diagnostikai. Dėkoju gydytojai Michalinai Genovaitei Ružukienei už pokalbį ir už naudingus patarimus, kurie reikalingi kiekvienai moteriai. Sudie.
3: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kėdimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: kaip numalšinti galvos skausmą, tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštas išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinėje ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyriui, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinės poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetikų dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Tylko Uno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgyk kiek nori, gerk kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlės. Tai va, čia yra pasirinkimas, bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo, ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną. Ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu. Kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti, to oro pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina tarpusavyje kilę įtampus. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti kur? Ekranuose. Ne? Ekranai, kurie ten mums transliuoja, pila informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietinos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų, prie tų, ir pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime, yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie, pažiūrėkit, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Nei jie matė, nei jie ten tą žmogų girdėjo, nei jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką, ką jų šuo ten padarė, ką jų katinas kampe prikakojo, ar ten, ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. Kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo į tuos, ar jų neišklauso artimi, ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai. Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokat išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų? Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio, ar neveda į kažkokį standartizavimą ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto, jis kiekvienas kitaip mato, jis kiekvienas kitaip supranta, kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra. Labai įdomu apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jums jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokie, žinot, kaimynai gyvena, pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visaip ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, jeigu tu vakare, kai sutems, prie jų lango, nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas juos visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta, nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasimės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko krištolinį vazą stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia pokšt, ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau, nu kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk. Aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, ne vienas nekaltas. O pažiūrės visi, būtų kalti. Pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta, tu kalta. Priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus, visi kalti. Nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
2: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas svarbiausia, naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būta, žmogus tai yra niekas.
1: Ačiū, Alvydai. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, prašau, Yra, žinot, tokie vidiniai kriziai. Kada žmonės patiria vidinę krizę ir žmogaus būsena tokia, dažniausiai kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pats pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip, tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimų būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę. Kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilogramų, o kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai. Yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą. Nesvarbu, nors jis ir neįgalio vežimėlį sėdi. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Ir, žinot, ir kiekvieno asmeninis, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga. Bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globaliai skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą. Bet mes kiekvieną žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kitose rytų šalyse, ir Ukrainoje, ir Rusija, ir taip toliau. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. A kur jis dinka? Jis nieko nedingsta. Mes tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Bet kad nebūčiau taip, kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausimės čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįžt atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Bet reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik, yra tik tai tokia partija konservatorių. Ir tik jinai gali čia. Ką padarė? Jūs žinot, nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena, iš Kauno.
3: Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Aš labai myliu jūsų radijos stotį. Ačiū jums už laidas, už už visus muziką, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar, nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai, tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako. Tai aš nežinau, kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų. Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytoja pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau. Ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą. Ir puikiausiai dirbau, kad tavo skiriu produktį. Du metus. Aš nežinau, čia reikia dirbti. Dabar suvažiavo iš visų, tiesiog atidarė tas pienas. Ir kas iš to dirbti nenori. 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, juk taigi tikrina, nu, tai ką ten jau dabar, aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie čia visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, kalba visokiam kalbom Lietuvoj, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau. O jam...
1: Kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra avių banda, ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai loja, veda, veja jas, užaugina, atveža į skerdyklą. Yra avinas vienas, išmokintas, kuris bėga pirmas, ten be savo, ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur avina patraukia, o visos kitos į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus, tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra, ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim, ir jokios harmonijos nėra, valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiama, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdė? Žmogų reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tos pinigus. Žinot, mano draugas Taline, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos. Turėjau kolegą kaimyną, kuris buvo banko Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavo vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jisai. Sako, znai, Kestas? Nu, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdinsius kiek norit jų. Kam jūs jų siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
4: Labas rytas.
1: Sveiki.
4: Norėčiau nuomonę tokia sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. O kada kitų rūpinėsi ant kito, visą laiką gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais va klystkeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
1: Suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jos papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų, kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu, ir dėl ko aš, pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą, bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities, dėl to, kad tiek suklaidina, kodėl dauguma dirba šitai sistemai, nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurė sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenaiti ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašal tai, nenoriu to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jūs siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandien jis ant kiekvieno kampo siunčia politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat, patį įstatymą, vat, jeigu kalbant, kuris atbėda ant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ir prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė Kaune, puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėtų, tai, žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai saugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi. Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, pažiūrėkit dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, ir jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Vat kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai tik ploja rankom tokiem žmonės. Kaip dar jų tokių pridaryti? Kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti? Ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsit toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargės. Tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsėjęs. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbt, gulėti visą dieną, jūs graušit, jūs, aš nieko negaliu, čia man viskas, man chana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti, sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią. Ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro, ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasaudyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia, man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa. Kas aplink tave yra? Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tai jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, bilekur, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat, mokykloje, kur nors mokytoje, ten kažkur. Ir kokia aš nelaiminga, vat ta būtų, vat tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado, oi, kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiešo bruka jum per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančių žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, nu, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelė, ar aš vargšelės, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo butelį kažkokį. O ten tūkstančiai kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių? Ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių? Ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia. Žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas? Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau. Bet labai noriu jūsų nuomonės, ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui? Kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardinę įžeidinėjimą į visokiausią ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniuždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatinantys veiksniai, toks, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biškį sukratytų. Ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jums surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jų dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neišspręs, nepadarys jo, neišspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinė. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėri, galvą skauda, antryt brašką, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jisai galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių? Pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galite padėti vienas kitam, arba pats savo, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vienas savo, pats savo. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, jį dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą. Ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalime įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Na ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu, nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybės, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Ir visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra, patirtis, temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs? O ką išspinduliuosi, tau žauginsi? Ką pasiesi, tai pjausi? Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime. Yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini. Tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gaut, nu, jam ten, sako, aš noriu piešti, aš nenoriu ten tų tikslių mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas tai yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėm lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažkur. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir tą, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum, ar tos vandens lovos reikia. Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę, kas tai yra ramė būsena. Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenoje būtų. Ir žinot, kai mes patiriame tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai kokia galimybė, kada atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvią psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau, lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiuoti, galbūt, stabilia, ramia psichika. Nes va, kaip ir skambina žmonės, kas mums pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų. Jokių mašinų, jokių rankinukų ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename, yra akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojam būti nelaimingi, stresuojantys. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai kriziai, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. Išmokime įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kaip sakiau, galėdami pakelti 10 kg, griebę kelti tiek, kiek nepakelia. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybės, vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tai dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai, ir vidiniai. Mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje, sielos, savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi. Nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas. Ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose tarp vaikų, vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravime. Konfliktai, pykimaisi. Kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys. Kenčia vaikai, išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs, jis sunervuoja darbe visus, arba kai ką, jis pats įtampą spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą tos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priegaištai? Tai yra užliepta agresija, tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai, tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo, nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jį spaus, tiek jį smauks, tiek ant jo lips, ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkt, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu man neleidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir, žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes, nu, neišvenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai, kaip padėjo galvos ten, sako, kito gali ant galvos kuolą tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad prasiranda neapykanta, atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi, bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas, jie atsineša iš tėvų santykių, iš savo šeimos, kurioje augo, kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamės toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip miegi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tu žinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu žinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti, tu nieko nemoki. Ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą. Nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų. O burbantis šalia žmogus priekaištaudamas įsilpina. Jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ką daryti? Ir toks bendravimas, žinot, išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes, žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltą žmogaus sielą nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja. O dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėlko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, norim šunį mušt, lazdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, nu, kodėl taip yra? Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis, bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tą negerai darai, dėl to mūsų santykiai tokie. Nu tai vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokiame, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galime ir pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar, kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. Kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaito niekas. Jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti, išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Žinot, tu, vaikui, tėvai, tu blogas, tu nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi.
5: Na, ką tai reiškia?
1: Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas, bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielg šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitą pasirinkau, aš tavim gyventi norėjau, aš tavim noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino, nedaryk taip daugiau. Arba pasakytant, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielg šitaip. Nu, ir dar gražiau galima pasakyti, kad aš tai teisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai daugiau. Arba pasakytant, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielg šitaip. Nu, ir dar gražiau galima pasakyti, kad aš tai teisingai tave supratau,

0: reakcija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, bet tu nepasidėjai į vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnežiai, jau jisai iškart įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošė atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto, paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime mes atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, klausyk, nu, aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galime mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast, nu, klausyk, tai mano draugė, sėsk, išgeriam. Nu, sėda, išgėri, po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot, kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Žmona išklausė viską, apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium tu gyveni, su kokia tu žmona gyveni. Irgi būdas išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O taip pat išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abu du susirašykit, įperskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokio spaudimo, prievartos, pažeminimų, žaidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom net nesusimasydami ir negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras, o kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot. Tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkit. Jūs turit vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinus to kūno, jūsų siela išeis, ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim. Mes daug ką galim ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šią laidą ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje apie šeimų nevaistingumo problemas, apie tai, kas geriau – cezario pjūvio operacijos ar natūralus gimdymas. Apie gimdos ir kiaušidžių darinius, kurie yra dažna ginekologinė problema. Ir apie gimdos kaklelio vėžį, kuris šiuo metu Lietuvoje yra antras pagal dažnumą moterų vėžinis susirgymas. Kalbėsim su gydytoja ginekologe Michalina Genovaitė Rožukienė. Pokalbį pradėsim nuo nevaisingumų, apie kurį dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Prieš 25 metus statistika rodė, kad vaisingumo problemų turi apie 10% porų, o dabar tokių jau yra 15%. Vadinasi, kad šešta pora negali susilaukti vaikų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad po 10-15 metų vaisingumo problemų turės kas trečia pora. Taigi dabar apie nevaisingumo priežastis dirbtinė pavaisinimą pasakoja gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė Rožukienė.
2: Nevaisingumas šiais laikais yra turbūt dažniausiai pasitaikanti problema jaunų porų tarpe. Kokios priežastys nulemia nevaisingumą ir kodėl nevaisingų porų daugėja?
3: Begalė tų faktorių yra. Pirmiausiai, mes turim įgimtas ir įgytas. Įgimta tai gali būti įvairios anomalijos. Moteris gali neturėti makšties, moteris gali neturėti gimdos, arba jinai yra neįsivyščiusi. Jau čia būtų sklaidos trūkumai. Lygiai tas pats yra vyrui. Į pas vyrui gali būti įvairios sklaidos trūkumai. O įgytos tai jau turi ieškoti priežasties. Dažniausiai tai yra infekcija. Lygiai taip pat yra susirgymai. Endokrininės sistemos skydliaukė labai turi reikšmės į hormonai. Tai vat kada ateina vaisinga moteris ir pradedama aiškintis. Pirmiausia, ieškai priežasties, kas yra. Ir turi hormonus įsitirti dėl lytinių kelių plintančios infekcijos, viską turi įsiaiškinti, anamnės įsiaiškinti, ar buvo kažkokie uždegimai, ar buvo operuotas dalies, kaip trūkęs apendicitas, po kurių lieka saugus ir galbūt kiaušintakiai nepratekami. Tai va turi viską įsiaiškinti. Pirmiau, tai kaip būdavo nevaisinga, tai moteris kalta. Dabar tai yra 50-50. Vyrai lygiai tokias pat problemas turi. Vyrų sperma pastoviai prastėja. Ir tas sėdimas darbas ten tolimųjų reisų vairuotoja, chemijos pramoniai dirbantis, kariuomeniai radiacijas gavę. Susideda tų priežasčių, turi papunkčiui viską aiškintis. Hormonus, infekcija, pratekamumą ir vyro spermą. Ir žiūrėt, kurioje vietoje yra problema. Kaip pradėti gydyti? Pradžioj medikamentais, aišku, ten pastimuliuot, pagalbiniai tie metodai, kad sperma paruošta leidžiami gimdą inseminacijos. Kai viskas išsemta, nieks nebepadeda, tai namėgintų vėl apvaisinimas.
2: Kiek dažniausiai trunka tas gydymas, kai jau pamatot, kad tikrai nieko gydymo nepadėsit, lieka tik mėgintuvėlis?
3: Na, tai visiems gaunasi apie metai. Galima ir staigiai, jeigu vyro sperma visiškai vienas kitas tik gyvas spermatozoidas, tai daugiau jų nėra, tai reikia tą iksį atidaryti, kad išsirinkti tos gyvus spermatozoidus ir juos įsodinti į kiaušialąstinės, jis pats iš vis nedaina iki ten.
2: Ar nėra daryta tokių tyrimų, kad vaikai, kurie gimė dirbtinai apvaisinti mėgintuvėlį ir vaikai, kurie gimė natūraliu apvaisinimo būdu. Ar jie užaugę turi skirtumų?
3: Žinot, aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek ten sekta, kiek ten kas daryta, bet ką mes pastebėjom. Tie vaikučiai labai gudrus, kurie iš mėgintuvėlį. Tie, kiek mes matom paskui juos ten į 2-3 metų, labai vykia vaikai. Labai.
2: Kaip vertinate vyresnio amžiaus porų norą susilaukti vaikų ir kokia amžiaus riba užbrėžiama moteriai, nuo kurios jau nerekomenduojama daryti dirbtinę pavaisinimą?
3: Nuo 45 jau praktiškai nedarom. Iki 45. Bet aišku, kad tas vaisingumas vis mažėjantis yra, tie rezultatai yra mažėjantis, bet iki 45 darom.
2: Ar nėra taip, kad prieš 10 metų ta riba buvo vienokia, o jau praėjus 10-20 metų, jinai jau galbūt bus 55 metų?
3: Aišku, kad taip. Visien kiekvienas tas dalykas yra individualiai apsprendžiamas. Viena moteris 45 yra jauna, o kita 35 yra sena. Taip, kad labai turi žmogaus individualius savybės. O kita dalis dabar yra dar, yra pinigai. Čia vaidina didelį reikšmį ir pinigėlį.
1: Pirmosios cezario pjūvio operacijos buvo atliekamos siekiant išgelbėti gimdyvės arba naujagimio gyvybę, bet šiuo metu Ir pasaulyje, ir Lietuvoje formuojasi tendencija, kad šis gimdymo metodas yra palyginti saugus, greitas, todėl operuojama netgi tada, kai jokio pavojaus nėra. Šiandien Lietuvoje vienai iš keturių gimdyvių atliekamas cezario pjūvis, o operacijų skaičius per 10 metų padaugėjo beveik dvigubai. Deja, šiandienos mokslas dar negali įvardinti, kodėl žmogui yra svarbus gimimas natūraliais takais. Dabar apie cezario pjūvio operacijas kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Rožukienė.
2: Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja gimdymų, kurie baigėsi cezario pjūvio operacija. Nors gerai žinoma, kad geriausiai vaikui pasaulyje ateiti natūraliu būdu. Ar negalima pasakyti taip, kad cezario operacijos dabar yra madingos?
3: Gal kažkiek ir yra madingos, bet moters organizmas daug ką pasako. Reik labai įsiklausyti ir moterį. Jeigu jinai klaikiai nuo pirmos dienos neštuvo, vieną ir tą patį sako cezaris, tik cezaris, tai nėra pageidavimų koncertas. Bet išimtinių atvejai turi būti. Moteris gali išprotėti be laukdama gimdymą. Tai jau reik su jie susitarti, pasakyti, kad tas cezaris bus padarytas. Tuo labiau, pirmiau, kai būdavo, susiūdavom su siūlais, kurie 7 parą pradeda tirpti, ir tu nežinai, kaip suspėjai sugyti, ne. Dabar susiuvo, siūlai laiko mėnesiais, viskas gerai. Tu cezarių gali padaryti 3-4, jeigu reikės. Dabar tie straipsniai ištisai, kad kuo mažiau cezarių, kad ten oi, 30% tais laikais, kai aš dirbau klinikose, tai čia būtų tragedija buvus, kad tai būtų cezarpijų. Aš ne prieš cezarį. Reik daryti taip, kaip reik. Yra labai šaunių moterų. Pirmas, galėskim, neštumas, cezaris dėl to, kad vaikutis eis didmenin pirmai. Antras, neštumas, jinai atkakliai sako, aš visien norėčiau pagimdyti pati ir po cezarių pagimdo tos moteris. Nu, reik daryti taip, kaip reik. Bet į žmogaus norą reik atsižvelgti. Organizmas geriausiai žino, ko jai reikia. Negytojas.
2: O ko motyvuoja moteris pasirinkdamos cezarį?
3: Įvairiai. Didžioji dalis, kuri prašo cezario, va tokio planiško, jinai iš mamos girdėjusi, kaip jinai gimė, kad jinai ten stambiai gimė, kad mama labai kankinosi, kad 3 paras negalėjo išgimdyti. Jau jinai turi tokį susidariusį vaizdą, kad ir jai bus tas pats. Jeigu jinai yra smulkutį miniatiūrinį, odo buvo galbūt normalus, jinai gali būti smulkių kaulų ir galėtų pagimdyti. Nu, vis dėlto nedidelė dalis, bet yra tokia, kad nenori, kad gimdymo takais praeitų vaikelis, nu tai seksas bus visai kitoks jau. Nedidelė dalis čia yra. Pagrindiniai vis dėlto yra pagal medicininės indikacijas, tai yra stambus leliukai, kur nedaug dievė, jeigu jis susitraumuotų gimdymo metu, tai geriau aišku cezarį padaryti.
2: Iš savo darbo praktikos pasakykit, kokie turi būti ar tai kaulų struktūra, ar dubens struktūra, ar moters sudėjimas. Kokios moterys gimdo lengviausiai?
3: Lengviausiai gimdo tos, kurios yra moteriškos moterys. Jinai nėra bus kokia nėtėm sportininkė didelė, kad ten raumenys visur žinoti tam tarp ir tarp veikėti. Dažniausiai būna tokios biškia palokos, gyvenimiškai labai teigiamai nusiteikusios, labai tikinčios, kad jinai pagimdys. Su normaliu dubeniu sveikos, jos ir pagimdo normaliai be didelių bėdų. Tai aišku, labai turi reikšmės ir dubens forma, ir vaikučio dydis, ir gimdymo takų tą struktūrą. O taip aš skaitau, moteriškus moteris ir gimdo normaliai.
2: Negalima tai pasakyti, kad sportuojanti moteris jinai pagimdys daug lengviau negu nesportuojanti.
3: Ne, sportuojanti jinai tik tai, kada reikės stangintis. Stum tą vaikutę. Tai jinai yra pasitempus sportiškai, jinai stumtels geriau negu ta moteris, kuri yra tokia silpnesnė. Bet pasakyt, kad ten sportininkai bus lengviau, taip ne.
2: O tie vaikai, kurie gimsta po cezario pjūvio ir kurie gimsta natūraliai. Jie skiriasi kažkuo tai.
3: Galvos forma gražesnė, kuris per cezarį ištrauktas, o tas, kur praeina pragimdymo takus, tai senis toks paplotas, ten reikia 2-3 dienų, kol ta galvytė pagražė.
2: Moterys, kurios turi krūtyse implantus, ar jos pastoja lengviau, ar jos pastoja taip pat, kurios be implantų? Ir kaip po gimdymo maitinti tą kūdikį? Ar tai yra viskas normalu?
3: Apie pastojimą aš nežinau, kaip jos pastoja, bet implantai dabargi tai kišami po liauką, jos gali maitinti. Bet po to maitinimo, manau, kad dažnai reikia paskui keisti implantą. Bet su implantu jinai gali ir gimdyti maitintai.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Retai kuri moteris neturėjo cistos, miomos ar polipų. Net medikai ne visada gali atsakyti, kodėl atsiranda darinių lyties organuose. Cistos yra kiaušidžių dariniai, o miomų ir polipų gali būti tik gimdoje. Apie miomas, cistas ir polipų šiandien laidoje kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Rožukiene.
2: Prieš keletą metų diagnozė gimdos mioma buvo tarsi nuosprendis ir moteris laukdavo paskirtos operacijos. O auglys būdavo šalinamas kartu su gimda. Ar taip yra ir dabar?
3: Ne, visiškai pasikeitė. Ir pažiūrai tą miomą, aišku, nėra stebima, jinai ten auga, neauga. Dabar jie yra ir vaistų. Nu, vaistukai visiems dažniausiai jie yra skiriami prieš operaciją, kad sumažinti apimti tos miomos. Bet mes ne tos miomus bijodavom. Bet kada yra mioma, mes labai bijom gleivinti. Vėžio ir didelių kraujavimų. Tai įvairių nuomonių yra apie spiralę mireną, pavyzdžiui, bet jeigu prasidėjo ten ar didelį kraujavimą ar kas, padarėjo vieną kartą histeroskopiją, nu, apžiūri tą gimdos gleivinę išvalai, ištyri, jeigu ten nieko blogo nėra, įdėjo į mireną, mireną visam daliai moterų išvis panaikino mėnesinis, ir mėnesinį mioma neauga, moteris nekraujuoja, 5 metam dabar jau tą mioma kitą reikšmį gal. Mireną skaitau labai daug moterų išgelbėjo tam prie klimakteriniam laikotarpį nuo operacijų.
2: Būtent tai yra spiralė.
3: Spiralė su hormonais. Jinai yra gydomoji spiralė. Aišku, taip pat kas nemėgsta hormonų, tos mirenus, taip pat sakys, kiaušidėse cistos atsiranda. Nėra tokio dalyko, kuris darytų tik gerai. Nu, ką tu be paskirsi, yra du dalykai. Ką jis daro gerai, bus parašyta vienas sakinys, kokias yra šalutinis poveikiai, bus 10 punktų surašyta. Kad kas be atsitiktų, kad firma nebus kalta, sakys, čia buvo parašyta, kad negalima skirti. Tada negalima, kai pradedi žiūrėti, atrodo nevirkam skirt. O sėkmingai naudojam ir kaip ir visko gyvenime, negali per prievartą siūlyti. Žmogui parekomenduoji, jis pasiskaitys, kalba su draugiam, kaip tau, padėjo, nepadėjo. Ir žmogus turi būti pasiruošęs tam. Jeigu moteris pasiruošęs, sak, taip aš noriu mirenus, dažniausiai jinai gerai jai ir veikia. O jeigu moteris abejoja, nekišk, nedary, ką nori, kitaip laviruok, nes jai nepadės. Nes mirena, kai jį vedi, jinai gali iki pusės metų užsitęs tepliojimas toks kraujingas, bet jis negausus nieko, bet nėra ciklo nieko, iki tas to nepakenčia visiškai. Tai čia turi paaiškinti, kad čia nieko baisaus, nusiprausk, mylėtis gali, sportuot gali, nieko čia neatsitiks.
2: Kiaušidžių cistos dažnai nustatomos vaisingo amžiaus moterims echoskopijos metu. Kokius simptomus jos sukelia ir kaip jos gydomos?
3: Dažniausiai tai yra folikulinės vandenukų užpildytos skysčių ir praėjai 2-3 mėnesinės su sprogu išnyko jų nebėra. Radus tokias cistelės, nieko čia nereikia gazdinti, jas paliekama sekimai jaunoms mergaitėms, ten moterims jos eilę metų sekamus. Paimam dar tą kraują, markerių nustatyti ir yra pagrindinis dalykas, kad neoperuoti jaunų moterų ir nešalintų folikulinių cistų, nes visi kiaušidės nukenčia. Gydymas tai čia praktiškai yra stebėjimas. Stebim ir viskas, ką jinai daro. Ar jinai keisis, ar auks, jinai gali užsisukti, tada bus ūmus skausmai, moteris turi žinoti, kai jinai turi tą cistą. Važiuoti į ligoninę, jeigu prasideda pikinimas, vėmimas, skausmai pilve, būna, kai jinai apsisuka ir vyksta nekrozė, tai tada jau turi operuoti.
2: Gimdos kaklelėje arba gimdos gleivinėje dažnai yra aptinkami polipai. Ar tikrai juos visus būtina šalinti?
3: Gimdos kaklelį, jeigu jis yra mažiukas, tu gali stebėti. Bet jeigu tu randi gimdos gleivinėje polipozę arba ten vieną polipą, vis tai yra polipas gimdos gleivinėje ir jau kaip priešvėžinis susirgimas. Jeigu dar jis duoda ilgą teplionį, po mėnesinių, ilgai nestebi. Vyresnė ypač moteris jau prie klimaksiniam laikotarpiui, tai vis jau darom histeroskopiją ir šalinam, ištiriam medžiagai, tada gali spręsti, kaip toliau. Tu darysi ar nieko nedarysi ir seksi, ar tu įdėsi mereną, kad nieks neauktų toj gleiviniai. O gimdos kaklelio polipai vėl, kokius dydžiai. Jeigu ten toks žirnio dydžiai, tai jis gali stovėti nieko ypatingo.
1: Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys diagnozuojamas apie 500 moterų ir beveik kas antra susirgusi ši liga moteris miršta. Statistika rodo, kad 75% gimdos kaklelio vėžio atvejų galima išvengti laikų nustačius diagnozę. Apie šią klastingą ligą kalbame su gydytoja ginekologe Michalina Genovaite Rožukiene.
2: Gimdos kaklelio vėžys tai viena labiausiai paplitusių onkologinių ligų moterų tarpe. Kokie pagrindiniai šios ligos simptomai?
3: Čia ir yra blogiausia, kad gimdos kaklelio vėžio pradžia yra besimptomi. Moteris nieko nejaučia, jinai neturi jokių nusiskundimų. Ir taip laimingai gyvena ir jeigu jinai normaliai tikrinasi, tai jau čia ginekologas pagauna tą momentą, padarydamas onkocitologinį tyrimą, kolposkopuodamas tą gimdos kaklelį. Ir moteris pajaus pirmosius simptomus dažniausiai, kad jai pasikeičia išskiros labai, jos pasidaro ir gausesnės, ir blogo kvapo, politinių santykių jinai gali pamatyti kraujo. Ir čia jau yra ženklas, kad yra negerai, kad reikia bėgti ieškoti pagalbos. Ir tada padarius onkocitologinį tyrimą, mes dažniausiai randam įvairiaus laipsnių displezijas. Gali būti iškart dar ne vėžys, prieš vėžiniai susirgymai, o jeigu procesas susitęsęs, jinai gali ateiti ir jau su išplitusiu gimdos kaklelio vėžiu su metastazais. Pagrindinis dalykas yra, kad bent kartą metus reikia tikrintis. Nuo 25 metų, nes vėžys labai jaunėja. Jeigu anksčiau skaitėm, kad onkocitologiniai užtenka nuo 30 iki 60 metų, tai dabar turbūt, kad nuo 25 metų jau reikia atlikti onkocitologinį tyrimą, o nuo 30 metų jau daryti ir žmogaus papilomus virusų tyrimus.
2: Tai jau kai pasirodo tie pirmieji simptomai, galima sakyti, kad tai jau gali būti netgi antra stadija.
3: Gali būti ir dar daugiau.
2: Nes, kaip suprantu, pirmoji stadija gali prieiti visai
3: besimptomai. Dažniausiai jinai yra besimptomai. Ir dar būna liūdniausias atvejis, kad, pavyzdžiui, moteris normaliai tikrinasi onkocitologinį tyrimą. Jeigu jis yra be pakitimų, skaitosi, kad 3 metus duoda laboratorijai tokią atsakomybę, kad viskas bus gerai. O, pavyzdžiui, moteris praleido tik vienus metus, jinai atėjo, prieš tai buvęs visiškai normalus onkocitologinis tyrimas, o čia jau matom išgriuvus kaklelį, kad jau yra vėžys. Taip kad žmogaus papilomos virusas, 16 arba 18, kurių mes labiausiai bijom, niekada nežinai, kada jis suaktyvės. O suaktyvės dažniausiai, jeigu moters imuninė sistema silpna, jeigu neserga kitais susirgymais, jeigu pas jai yra kokia chlamidiozė, dažnai kartojas trichomonus ir jis žymiai greičiau savo darbą atlieka. Arba yra dažnai keičiami lytiniai partneriai. Tai to 16-18 žmogaus papilomos virusų yra labai didelis kiekis. Labai turi reikšmės rūkimas, kuris organizmo atsparumą mažina. Kaip gaila, dažni gimdymai, pažiūrėjau, virš 5 gimdymų, irgi jie yra vienas iš faktorių, kad gali būti ilgalaikis sudėtinių kontraceptinių tablečių naudojimas, irgi turi reikšmės. Ir aišku, svarbiausia tai yra lytinis gyvenimas, kad jis prasidėtų kuo vėliau. Pas mūsų anamnezėje yra toks klausimas, lytinio gyvenimo pradžia. Jeigu paskutinį dešimtmetį, sakydavo 17-18 metų, tai dabar 15-13 jau yra. Tai reiškia labai anksti jaunimas pradeda, o pagal tai gali spręsti, jeigu jinai nuo 13 metų pradėjo lytinį gyvenimą, jeigu dabar kokie 25, tai tų partnerių jinai turėjo nemažai. Tokio tiesioginį klausimą, kiek partnerių buvo jūsų gyvenime, aš asmeniškai neklausiu, nes aš sprendžiu pagal tą. Ir vėl apie lytinio gyvenimo kultūrą, apie ištikimybę šeimoje. Taigi juokasim, Lietuvoje paklaustum, kaip yra su tai ištikimybė. Jeigu, leiskim televizorių žiūri ir eina kalba kažkokia apie šeimą, sėdi poros ir jos pasakoja labai gražiai. Bet jeigu tu tą šeimą pažįsti, pats juokiesi atsisėdis. Nu viskas ir netiesa. A gerai ar blogai, vieniems lytinio gyvenimo yra per daug, kitoms jo nėra, vėl yra didžiulė bėda. Kada moteris lytinį gyvenimą sapnuoja ir orgazmas patiria sapnuose, nu tai čia vėl tragedija. Tai čia jau yra kitų lygų bėdos. Svarbiausia, jeigu lyga plinta lytiniu keliu, tai šitą vietą ir reikia tvarkyti. Visiems reikia jaunimą bent mokint apsaugos, kad visada santykiai būtų su prezervatyvu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Gimdos kaklelio vėžys yra pirmasis piktybinis žmogaus navikas, kurio priežastį mokslininkams pavyko nustatyti. Jie įrodė, kad šios lygos sukėlėjas yra žmogaus papilomos virusas. Šis virusas yra labiausiai paplitusi lytiniu būdu perduodama infekcija. Apskaičiuojama, kad pasaulyje žmogaus papilomos virusų yra užsikrėtusios nemažiau kaip 290 milijonų moterų. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžių Lietuva yra tarp pirmaujančių ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Daugelis moterų net nežino, kad savo kūne nešioja šį pavojingą virusą, nes jaučiasi gerai. Joms ši liga išryškės tik po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių metų, kai atsiras pavojingos lygos simptomai. Reikia pasakyti, kad ne viso žmogaus papilomos virusų užsikrėtusios moterys suserga gimdos kaklelio vėžio. Jei imunitetas pakanka stiprus, organizmas gali pats apsivalyti nuo viruso, bet deja taip atsitinka ne visada. Gimdos kaklelio vėžio ir kitų žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų galima išvengti pasiskiepijus. Tęsime pokalbį su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė ir dabar kalbamės apie skiepus nuo gimdos kaklelio vėžio.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad tą papilomos virusą turi kiekviena moteris?
3: Ne, skaito, kad maždaug per gyvenimą vieną kartą užsikrečia apie 70%, bet kad 100%-iniai ne. Tik tai tiek, jeigu yra atsparus organizmas, jeigu nėra tų paskui pašalinių kažkokių veiksnių, tai per porą metų išnyksta, pasišalina. Ir dabar reikia bėgti mums už akių viskam. Reikia vakcinisuoti, reikia skiepyti jau mergaitės, kurios nepradėjo lytinį gyvenimą. Tai vienos iš šalyse nuo 9 metų pradeda, kitose nuo 12. Žodžiu, reikėtų visas jaunas mergaitės paskiepyti. Tai užkirstumėm kelią tam papilomos virusui. Dabar jau pradėjo skiepyti ir berniukus, ne tik mergaitės, kad nenešiotų tų papilomos virusų. Maždaug apie 60% sumažintų.
2: 100% nesumažintų?
3: Ne, apie 60% sumažintų.
2: Kiek kartų reikia skiepytis?
3: Dabar pagal paskutinius nurodymus, jeigu pradedam skiepyti, ir iki 13 metų užtenka 2 skiepų. O jeigu jau vėliau, tai 3 skiepai. Skiepas, dažniausiai už mėnesį dar skiepas, ir už pusės metų eina skiepas. Vėl pas mus sumokama. Dabar ten, kur nemokama, tai daug paprasčiau išspręsta klausimą. Dabar pasakyti, kad turi moteris apsimokėti, ne kiekvieną gali tą vaikutį savo skiepyti. Ypač jeigu šeimai daug vaikų, per gyvenimą lyg žemės, apie kokius skiepus galim kalbėti.
2: Dabar daug kas nusistatė, kad skiepai turi šalutinį poveikį. Šitie skiepai turi kažkokį šalutinį poveikį.
3: Gali tuo momentu parausta vietą, paskaudėt, patinti, bet kad kažką išauktų, ne, čia yra kaip vaistas. Čia nėra užslopintas kažkokias bakterijas ar kas, čia yra kaip medikamentas.
2: Pas mus, manau, tas skiepimas jis dar tik tai pradžia, turbūt ir nėra dar labai populiaru.
3: Neįsibėgėjo ir vis dėlto skiepė visien pasiturinti žmonės savo vaikus, o skiepų nėra paprastai liaudžiai. Čia kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Galim mes nekompensuoti tiem, kurie gerai gyvena. Be tos šeimose, kur yra daug vaikų ir visiškai ubagystė, tai suskiepykim tos vaikus, nors juos apsaugokim.
2: Ar papilomos virusas yra perduodamas iš kartos į kartą? Genetiškai jinai yra paveldima?
3: Ne. Pagrindai yra lytinių kelių plintantis dalykas. Yra toks, kaip sako, vertikalus perdavimas, kada mama užkrečia naujagimį ten vaikutį savo. Jeigu jinai yra pat infekuota, jinai bučiuoja tą vaikutį, jei kokie odelės įtrukimai, kas nors gleiviniai įtrukimai. Bet čia yra retenybė. Pagrindinės tai ir lytinis gyvenimas.
2: Ką turi žinoti moteris, kad tai lygai užbėgti už akių?
3: Pirmiausiai, dabar auginant dukras, turi būti labai artimas santykis, mamos ir dukros. Turi vaikas nebijot mamai pasakyti visko. Negali mama smerkti, negali prikaištauti. Turi būti draugės. Jeigu yra geras santykis tarp mamos ir dukros, tų bėdų tikrai yra žymiai mažiau. Aišku, jinai turi paaiškinti mergaitei, kad kuo vėliau pradės tą lytinį gyvenimą, tuo labiau apsisaugos. Bet vėl, jeigu draugauja su berniuku ir jau bręsta šitas reikalas, jis įvyks anksčiau ir vėliau. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad santykiai turi būti su prezervatyvu, kad nepatektų tas papilomos virusas didžiausias užsikrėtimas žmogaus papilomus virusu ir yra tarp jaunimo, kai tik pradeda lytinį gyvenimą. Paskui viskas atsistoja į savo vietas.
2: Kontraceptinių priemonių naudojimas turi įtako šiai lygai ar ne?
3: Kontraceptinis skaito, jeigu ilgą laiką pastoviai kontraceptikai bus geriami, rizika didėja. Bet jau čia yra, kada yra ilgalaikis 10 metų geria tas tabletės, o toks 1-2-3 metai ne.
2: Galima padaryti išvadą, kad jos silpnina imunitetą?
3: Taip, imunitetą.
1: Gimdos kaklelio vėžio gydymas priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvosiose stadijose dažniausiai taikomas chirurginis gydymas, vėliau spindulinė terapija arba chemospindulinis gydymas. Ankstyvos stadijos vėžys gali būti išgydytas, o diagnozavus vėlyvųjų stadijų vėžį situacija sudėtingesnė. 5 metus išgyvena 80-99% pacienčių, kurioms yra nustatytas pirmos stadijos vėžys, 60-90% antros, 30-50% trečios ir apie 20% ketvirtos stadijos vėžys. Reguliari gimdos kaklelio patikra yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią šiai klastingai lygai. Toliau kalbamės su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė apie gimdos kaklelio onkocitologinį tyrimą ir apie mediciną Lietuvoje.
3: Dabar kas yra gerai, kada mes imam onkocitologinį tyrimą? Tai onkocitologinis tyrimas tai yra paviršinių tų lastelių nuo gimdos kaklelio paėmimas specialių šepetėlių ir lygiai taip pat iš kanalų. Mes čia sužinom, kas darosi tose lastelės. Čia ant paprastų stikliukų imam. Dabar jau yra onkocitologinis tyrimas, kada mes imam skystą terpį. Kada mes imam skystą terpį, tada mes paimam ir didesnį kiekį ir gaunasi geriau paruošta medžiaga iš tyrimų. Jis yra tikslesnis, ta prasme, kad yra gerai paruoštų didesnis kiekis lastelių. O visa kita dalis, lygiai taip pat, kad onkocitologinį tyrimą, kada jam visi gydytojai žino, kad jeigu bus uždegimas, nereikia, nes gaus neteisingą atsakymą. Turi būti makštitvarka gimdos kaklelio kanale, kad nebūtų uždegiminių dalykų. Jeigu moteris yra jau tingilioj menopauzėj, tai skiriam žvakutę su hormonais, su estrogenais, kad atgaivinti tą apitelį, kad turėtum teisingą atsakymą. Nes dabar moteris gauna tyrimą ir ateina raidelis L-SIL, H-SIL, ASKUS, ASKH ir jeigu šeimos klinikui paima kušerį, tai šeimos daktaras įteikia jai tą atsakymą ir toliau jau siunčia kitiem aiškintis. Tai labai sigasta, jis labai tų raidelių bijo, o iš tikrųjų L-SIL rodo, kad to plokščio apitelių pakitimai yra dar labai nežymus. Tai yra grįžtamieji procesai. Jei bus tvarka makšti, viskas tvarkoje, nieks neprogresuos toliau. Jeigu yra gera aplinka, tas kad ir yra 16-18 tip, tas gimdos kaklelio vėžys įsivystys per kokį 10 metų. Jis gali vienodam lygį būti, jeigu yra H-SIL raidytis, tai jau čia rodo, kad yra ryškus pakitimai. Jeigu ryškus pakitimai, mes toj pat aiškinimis, ar turi 16-18 ar ne. Jeigu jinai neturi, tai to pavojaus susirgti nėra tokio greit, bet jeigu jau duoda atsakym, kad jau yra ten centris ar karcinoma in situ, tai jau yra reiškia kada jau netoli. Jeigu nieko nedarysi, negydysi, jau sekantis etapas bus vėžys. Pagrindinis dalykas yra, kad moteris eitų tikrintis. Nu dabar yra, nuo 30 iki 60 metų, tas onkocitologinis įmamas kas 3 metai. Nu bent tą pasidarykit. Bent jau ant kelių žiais, nebus taip žiauru. Iššoks pavieniai atvejai, bet nebus taip masiškai. Su kaklelės Lietuvoje yra labai labai blogai.
2: Sakot, kas 3 metai. Bet kai jis būtų toks, geriau. Tai yra nenuspėjimas, tai gal kas metai reikia daryti?
3: Valstybė neapmokės tiek. Privačioj taip. Jeigu aš turiu ponės, kurios ateina, pastoviai tikrinasi ir tikrai jos gali mokėti, paprasčiausiai pasakai, jeigu galit, nuodėkit vieną kartą metus, kaip pasidarykit skistoj terpė į onkocitologinį. Tikrai nepramesim. Viskas atsirėmė į pinigus. Yra brangu.
2: Apie tai ne tik tai moteris, bet ir valstybė turėtų galvoti.
3: Kad pakol kas labai mažai. Aš visada taip sakau. Medicina ir labai aukštam lygi Lietuvoje, viskas gerai, kol nepalėti tavęs arba tavo artimųjų. Vat kai paliečia tavęs meniškai į tavo artimuosius, tai da tu supranti, kad tai yra tragedija. Pradedant nuo priėmimo. Kai tu atvažiuosi su ūmiais dalykais baisais ir priimamajam pralauksi 3-4 valandas. Ir čia prasideda viskas. Ir toliau nėra apie ką kalbėti. Taip, jeigu tu patekai, jeigu suspėjai, chirurgai tave išoperuos nuostabiai. Bet tie visi organizaciniai dalykai, kaip padaryt, ką padaryt.
2: Gal niekada neturėjo Lietuva geros sveikatos apsaugos ministrų?
3: Man iš vis tas keitimasis tų ministrų, nu, ima juokas. Aš nežinau, ne ką sakyti, nei ką daryti. Aš galiu tik už save atsakyti, kad kankinis save su to nemigo naktim, ypač nevaisingas tas moteris, kokia schema, kaip geriau, ar bręs, nebręsta, ten tie folikulai. Ir paskui tu ateini ir iš pacientės maždaug taip išgirsti. Pirmajai punkcijai, tai daktarai net nesistengia, jie nori, kad tu antrą kartą grįžtum ir vėl mokėtum pinigus. Tau atima ir žada, ir rankas pakerta, į kojas. Paskui pagalvoju, gal aš durna? Kas čia stengiuosi? Visiems tą patį pasakys. Jie nori tik pinigų. O tie pinigai tai yra medikamentai, tai yra begaliniai brangia aparatūra, visa kita. O tas gydytojas, tik jis grašus gauna, jeigu palygint su tais pinigais kainai užmoka. Nu, vat į vėl. Nežinai, ne ką daryt, ne kaip daryt. Jie visiems prieš savį negali kovot. Reiškia, tu padarysi dar daugiau, tu dar labiau stengsis, nes tu negali kitaip. Tu negali kitaip dirbti. Pavyzdžiui, man yra ne tas pats, jeigu pas man pacientas atėjo, aš randu lygą, aš randu rimtą lygą, nu, ką žinau, Kauno mieste kas kaip operuoja. Į man ir ne tas pats. Ar man žmogus gaus tokį pagalbą? Parašai siuntimą, nei visas aš galiu iš privačios jūs, tada aš rašau siuntimą šeimos daktarui, prašau, kad jis nukreiptų ją ten. O jeigu man žmogus ištarė tą žodį, daktarius, man padėkit, aš jam viską padarys, kai jis pakliūtų ten, kai jis grįžtų patenkintas ir sveikas. Man viena draugė sako, jeigu per daug stengsies, sakys, kad tu darai su to daktaru. Kaip yra tie anekdotai, kad čia farmacinės bendrovės mus remia, garbės žodis kalėdom atneša, tušinuką duoda ir atneša juostelį pilvui matuot neščiom. Tai čia yra eiliniam daktaru. Aš nežinau, ką gauna ligoninių ir gydytojai. Aš nežinau tų dalykų. Eilinis daktaras, ginekologas gauna tušinuką ir juostelį pilvui matuot. Nu gal dar kartais bus arbatos pridėtas pakutis. O juodas darbas kieno yra? Mūsų poliklinikoje sėdinčių, kur turi apie viską išmanyti. Jau paskui stacionarė, tai jau yra susiskirsti, kas akušerijoje, kas ginekologijoje, kas ten ultragars. O poliklinikoje sėdint, tu apie viską turi kažką žinot, nes tu turi nukreipti galų gali reikiamą kryptį. Taip kad poliklinika yra pats sunkiausias baras.
1: Šiandien pats geriausias būdas išvengti gimdos kaklelio vėžio – tai yra profilaktinis patikrinimas, leidžiantis laiku nustatyti ikivėžinius gimdos kaklelio pakeitimus, kuriuos galima išgydyti ir jie niekuomet nevirs vėžiniais. Todėl net ir neturinčios jokių skundų moterys turėtų reguliariai lankytis pas ginekologą ginekologinių ligų profilaktikai ir ankstyvai diagnostikai. Dėkoju gydytojai Michalinai Genovaitei Ružukienei už pokalbį ir už naudingus patarimus, kurie reikalingi kiekvienai moteriai. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir pats metas pakalbėti kiek kitą temą. Šioje valandoje mes kalbam apie dvasinį pasaulį, apie vertybės, šiek tiek anksčiau ir apie tamsiųjų jėgų užvaldytų žmonės kalbėjom, apie tuos, kurie ieško būdų pasipelnyti, na, iš nieko blogo, neįtariančių žmonių.
2: Jo, nu, kaip jaučiasi žmonės apgauti ir kaip tą būseną, kaip nusiraminti, ar patyrė kažkokį tai stresą, ar kažkokią nelaimę. Vat aš dabar irgi eglutės, kas būtų, jeigu to automobilį dabar ateini ir būtų sulankstytas koks sparnas ar kažkoks. Va, Jėzau, sako, kaip ne, nu, jau tada pergyvenčiau. Ar ne, kodėl? Nu, kas tas sparnas? Nu, tiesis.
1: Ne, bet tą akimirką tai būtų labai negera, nemalonu.
2: Labai nemalonu būtų, jo. Tai kalbant visoj aplinkoj, mes matom tų įžūlių daug žmonių, kurie vienaip ar kitaip elgiasi su žmonėmis ir vairuotojai netidžiai važinėja laksto tie realiai, nes čia visokių tų trikojų pristatė ir visokių gazdinimų ir kamerų persekioti. Tai mus šiandieną nesijaučiam saugus, nes mus persekioja per tikrai pertekliniai ir ta informacija, kur jinai renkama, kur jinai juda, kur jinai kaupiama, sunku labai pasakyti, nes dabar tos kameros visos, kurios pastatytos, ar važiuojant per bet kokį tiltą, per kažkokį išvažiavimą, pažiūrėkit, po 7-8 kameras stovi ir stebi, kaip žmogus jaučiasi, kai jį visur filmuoja. Ar jūs sutinkat, kad jūs filmuoto, ar nesutinkat, ar jums gerai ar negerai. Kitas variantas, kada žmonės irgi nesaugiai jaučiasi ir būsina genda, atsiprašau, tai yra tų visų sukčių aukomis tapę. Tai tų sukčių yra telefoninių, tų gudruolių tokių, kurie skambina ir siūlo jums visokiausias praturtėjimo galimybės, investavimus ir visai. Dabar dar gudresni tokie yra variantai, kada skambina telefonas, paskamba ir sustoja, tu atskambink. Jeigu atskambini, iš karto ant padidintų tarifų nuo tavo sąskaitos nurašys daug pinigų. Tai irgi atskambinti reik labai atsargiai, ypatingai, jeigu dar ne Lietuvoj, ne Lietuvos numeris, nors ir Lietuvos numeriai dabar jau pajungiami yra. Ir kalbant apie tuos visokius, ir kad ir pakelį, va, dar tokį dalyką atkreipkite dėmesį, kada skambina telefonas, jūs atsiliepėt, nieks nekalba, bet jis jungia kito telefono šaukimas. Tai irgi va, tas pervedimas irgi padidinto tarifo skambučius. Ir jeigu jūs nepadėsit ragelio, tai irgi susidursit su taip pačia problema. Dar kaip žmogus jaučiasi? Vat, kas iš mūsų klausytojų patyrėte tokią skriaudą išgyvenimą ir va, tą būseną, kuri jūs paskui lydė labai ilgai ir miegot negalit ir vaistus gerit ir dieve kaip tai padariau. O ypatingai tie sukčiai, kurie būdavo sukelę dar tokią situaciją, paskambina tuo pačiu beveik balsu, kaip jūsų vaikų balsu. Labas, mama, aš patekau į avariją, dabar aš labai susijaudinęs, tai va, mano ir balsas, matai, dreba, dabar aš čia virpu, aš papuoliau, taip, man reikia 15 000, nes aš žmogų beveik užmušiau, ir čia mane dabar, man, kad nieko nebūtų, tai man reik sumokėti. Tėvai sugrėbė, kiek turi pinigų, lekia gelbėti savo dukrytę, ar ten sunelį, ar ten kažką tai artimą, ir atneša pinigus savo sukčiams. Ir vat, tai aš noriu šiandien kalbėti apie ne tai, kad grinai va, tie, kurie papuolė į tą situaciją, bet kokia jūsų buvo būsena tuo metu, kada jūs atidavėt pinigus savo ir kokia būsena buvo po to, kai jūs supratot, kad jūs atidavėt sukčiam, kad jūs apgautas vyras ar moteris, nežinau. Tai vienas dalykas. Bet apie tas tamsias jėgas, kaip tie žmonės, iš kur jie atsiranda, mes pakalbėsim po reklamos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, mes vakar kalbėjome labai apie tos tamsių jėgų atstovus ir kaip juos galima atpažinti ir iš kokių jie tamsybių atėję. Ar visi tamsieji turi šlykščią išorę, ką mūsų išmintis apie tos visus tamsių jėgų, nes kada net aš prisimenu, kaip buvau dar labai jaunas ir kalbėjo visi apie Mikaldos pranašystę, tai man teko vis tik tai rasti tokią knygą, bažnyčioje seną knygą, kurioje buvo aprašyta apie būtent tos Mikaldos pranašystę, kad ateis laikas, kada ateis ir tie tamsūs, blogi žmonės ir geri jų net pažinsit, jie bus apsirengę vienodais rūbais, jie vienodai kalbės, šilbės, kad jūs patikėsit ir kad jūs apgautų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Bet mums svarbiausias dalykas yra, kaip žmogus jaučiasi ir kaip išgyveno, dar moteris 15 metų, jinai teisinėjasi ir nieko negali padaryti. Tai įsivaizduokime, kaip žmogui gyventi, kokią būseną ir kaip atlaikyti.
2: Taip, apie šią būseną ir pakalbėsim su mums skambinančiu Robertu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveikas,
3: Robertai. Ir šiandien.
1: Nu, buvom nutrūkę, matai, elektrą prapuolį.
3: Aha, žiūriu, daug gražios muzikos, bet vis tiek niekas nedingo, ja. Muzika groja.
1: Na, tai mes, viskas... matot, paleidžiam iš atsarginių pulto muziką, o viskas pultai atsijungia čia, kurie buvo. Jo, tai klausom, ką daryti žmogui, kai jis va toks jaučiasi apgautas, įžeistas, mes aišku kalbam daugiau apie tos aferistus, apie tos juoduosius, kurie būtent ateina į tą gyvenimą žmonių, įsibrauna. Bet klausom tada tavęs.
3: Jo, tai žmogus jaučiasi įžeistas, jaučiasi apgautas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai savyje užspaudė nuoskaudą. Ir dabar pagalvokim paprasčiausiai, juk skauda tai tam, kuris piktinasi, o kitas gali net nežinot, kad į jį ten verda kažkieno tai pyktis, jam tai visiškai, bet skauda visą laiką tam, kuris pyksta, tam, kuris užspaudžia nuoskaudą, tai iš karto aišku, kad jokios logikos, jokio loginio pateisinimo tam, kad pyktant kažko visiškai nėra. Todėl atleidimas visų pirma, tai yra susitaikymas su savimi, paleidimas viso to, kas įtempta tavo viduje. Atleidimas niekada nereiškia, kad tu turi pritart tam, kas įvyko. Tačiau tau nereikia uždėti tiek reikšmingumo, nes tas reikšmingumas spaudžia tavo širdį ir tau blogai, ir tu nuo to silpsi, sirgsi ir galų gale mirsi. Mes prikaupiam nuoskaudas ir jos būtent mus žudo, ir mes senstam ir mirštam. Todėl nėra jokios logikos. Ir čia aš siūlau paprasčiausiai žiūrėti, žinot kaip? Kaip į mažą vaiką, kuris prikakojo kelnes. Taip, visiems smirda, visiems nesmagu, reikia plauti, reikia skalbti, reikia tvarkyti. Tačiau, nu juk mes nesmerkiam jo. Mes tiesiog jam atleidžiam ir žinom, kad užaugs ir susitvarkys. Taigi žinokit, kad sąmonė visada auga. Net pas tuos visiškai nesąmoningų žmonės, kurie, nu, daro, atrodo, nesąmonės, kvailystės, vis tiek jie, darydami tas kvailystės, įgauna patirtį. Ir ta patirtis juos po truputėlį veda. Juos suka tiesiog į tą harmoningesnį gyvenimą. Juk pagalvokim, kiekvienas žmogus daro visą laiką taip, kaip jam atrodo tuo momentu geriausiai. Nu, jau reikia labai būti visiškų idiotų, kad daryt visiškai taip, kaip blogai, kad blogai būtų pačiam ir kitam. Šitaip nedaro žmonės ir pyksta jie, neturėdami, sakykim, to kažkokio tai, kad tik tai kitiems būtų blogai. Pyksta už tai, kad jis nesugeba kitaip susivaldyti ir pyktis eina.
1: Bet, bet yra kalba apie tuos žmonės, kurie daro, kurie vat, yra tamsiųjų jėgų atstovai ir kurie kuria tą visą. Ir mes kalbam apie tai, ar galim mes atpažinti, ar tas piktadarys, sukčius tas, kuris planavo, vat, kad ir tos moters namą pardavė, o ant galo tažiavom tralą užsikrovė ir išvežė, paėmęs pinigus. Tai ar juos galima atpažinti, ar jie turi šlykščią išvaizdą, ar jie, kaip juos atpažinti, vat, tos žmonės?
3: Geras klausimas. Ir bendrai gyvenime, tai čia yra bendras klausimas, kaip susigaudyti gyvenime ir kaip pažinti gyvenimą. Tai aš galiu jums aiškiai pasakyti, logika, sakykim, pastangomis to nepadarysi niekada. Atpažinsi tik tai širdimi. Ir širdis atpažins tik tai tada, kada jinai bus rami. Kada jinai nesipriešins, kada jinai nesmerks, va tada gali atpažinti. Kada tu neuždėjęs esi etiketės ant žmogaus, tada širdis laisva, jinai iš karto jaučia. Prie šito žmogaus artin net nei. O prie šito norisi apsikabinti, prisiglausti ir būti nuolatos.
1: Jo, bet širdimi. Robertai, dar vienas dalykas yra, va tavo širdimi jausti. Bet jeigu tavo širdis pilna gopšumų, tavo širdis pilna noro praturtėti, kažkaip tai ir tie aferistai jaučia, tai tada ateina jam pasiūlo, ir tas va čia apgausiu, aš čia praturtėsiu, aš čia jau kaip padarysiu, tai būsiu gudresnis už visus. Tai va tas irgi priveda prie to juodų, tamsių juodų jėgų atstovų.
3: Visiškai teisingai. Nu, aš, sakykime, nei tamsiais, nei juodais nevadinčiau. Tai yra natūraliai gyvenimas yra visoks, kaip sako, pasaulis margas kaip genys, ar ne? Ir visko ten yra, todėl iš tikrųjų tai visiškai tiesa, toks traukia tokį. Tai ir koks tu esi, tokius dalykus tu ir patirsi. Tai ką savo širdyje jauti, ką mastai, nes kada kažkas nori gaut kažką, nori apgaut kitą, nori ar nenori, jis pasąmonėje sukuria vaizdinį, kaip jausis tas kitas žmogus. Tiesiog tai natūraliai gimsta. Ir va šitos energijos, šitas vidinis pasamoninis įsivaizdavimas, jisai užsako mums situacijas ir tos situacijos ateina ir tu gauni pat tai, ką tu viduje išjautėjai, ką tu įsivaizdavai. Tai jeigu tu kuri blogį kitam, tu iš karto nori ar nenori pajauti, kaip tas kitas jausis. Ir šitas jausmas, opa, ir užsakė tau situaciją. Taigi kiekvienas gauna pagal tai, ką pats susikūrė viduje, kaip sako, pagal Joną ir Kepurį, ir niekur nuo to nedingsi. Ir verta pagalvot, ką aš dabar jaučiu savo širdyje ir ar aš tikrai norėčiau to gaut gyvenime. Mus neišmokino šitaip žiūrėti, šitaip mąstyti, bet tai yra dėsnis, kurio niekaip neapeisi.
1: Jo, dėsnė tai dėsnė, bet jie juodųjų jėgų atstovai, jie tikrai yra, kurie ir hipnozę naudoja ir įvairius dalykus kitus paprastesnius, kurie pritraukia žmonės ir žmonės patikėdami eina prie jų. Tai apie tai kalba...
3: Dėsus Kestutį, yra šito dalyko gyvenime ir kiekvienam tai skirta. Ir tai yra neatsitiktinai. Ir neatsitiktinai, pavyzdžiui, į vieną žmogų to nei iš tolo per kelis gyvenimus tai neateis, o kitam kliūva ir kliūva tokie dalykai. Nuo ko tai priklauso? Nuo mūsų vidinio pasaulio, nuo to, ką tu ten turi. Ir jeigu tu ten turi būtent baimės arba gopšumą arba kažką, atitinkama situacija tau neišvengiamai ir pritrauks gyvenimą. Tu pat ją savo vidumi pritraukia. Jo.
1: Pritraukia, nu galime tą daryti, bet tamsieji tie vat, nuo pat pirmų žingsnių jau išmoksta matyti žmogiškųjų aistrų požymis. Vat ir tos aistros pasitenkinimai tokie geriau ir nustatyti žmogaus to dirglumo laipsnį. Vat kiek tas susierzinimas, kiek jisai paveikia žmogų, kaip jisai praranda tą savitvardą, vat apie tos kalbant, kurie skambina telefonu, žinai, ir apgauna.
3: Teisingai, ką pasiesi, tą ir pjausi, tai reiškia, ko ieškosi, tą ir rasi. Tai tie, kurie ieško šitokių dalykų, jie ir atranda. Ir kaip čia, labai gyvenimas gražiai sudėlioja. Tie, kurie ieško šitokių dalykų, jie duoda kompensaciją tiems, kurie yra įsitempę. Ir toks tokie atranda ir vienas kitą mokina. Tai yra tikslinga gyvenimo išraiška.
1: Jo, bet
3: ir
1: tai, kad tam...
3: patirtį.
1: Jo, bet tam numauna kelnes, vadinkime, eina nuogas, o nes turi pasinaudoja to žmogum.
3: Bet kiekvienas iš to turi savo patirtį. Tai, kad tas numovė kelnes, sakykim, ir pasinaudojo tomis kelnėmis, tai nereiškia, kad jis bus laimingas, kad su juo viskas bus gerai. Tuo momentu jam šitas gavusi, bet... tai atsirūksta kažkokiam gyvenimo etapė neišvengiamai.
1: Bet tai tada jau sako, žinai.
3: Tai tada sugrįžta.
1: Jo, bet tada sako, čia jau, žinai, jau ne mano problema, bet man dabar skauda. Man dabar mane apgavo, kaip jam krinos nesiseks ar seksis, ten ar jį pasodins ar nepasodins, pagaus, nepagaus. Aišku, jam gyventi irgi nėra paprasta, nes jis visą laiką baimė jo gyvena. Taip, jau jis apsėstas.
3: Taip, taip,
1: jo.
3: Taip. Ir jis gauna savo visada atlygį gauna. O jo. Tas, kuris nukentėjo, tai jo pamoka yra susitvarkyti su savo jausmais, su tokia savo būsena. Jis gavo kaip atpildą už savo kvailumą, už savo gopšumą, už atitinkamą savybės ir šitą dalyką jam reikia pagaliau pripažinti ir nuspręst daugiau šitaip nedaryti ir tvarkyti savo vidų. Tai reiškia tvarkyti savo jausmus, tvarkyti savo gopšumą, išmokti atlaidumo ir taip toliau.
1: Yra aistra savo
3: gyvenimas tarkyti. Ir mokina. Jo. O jeigu žmogus nenori mokintis, tada jisai kaltina ir pyksta.
1: Mhm. Jo, ačiū Robertai, mums reklama čia labai, kada buvo išsijungę, jau man musikuoja, kad mums reikia baigti šiam kartui.
3: Ačiū jums, sėkmės.
1: Jo, ačiū Robertai, labai jūs skambutį. Mhm.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip jie visokiais būdais stengiasi išvesti žmogų iš pusiausvyros. Po to pažadina jame baimę ir godumą. Įsikimba į žmogų ir pamažu sugeležinę savitvardą, nes jie labai ramiai kalba, ir ištvermė įtraukia jo valią į savo sąmonės orbitą. Va tai pirma taisyklė bendra visiems tamsiesiems, kurie va tai daro. O antra
2: neatskiriama jų elgesio taisyklė apipinti kiekvieno susitikimo melu, veidmainystė ir šitaip suklaidinti žmogaus sąmonį ir dėmesį, kad jis manytų, jog sutiko taurę geranorišką jėgą, kuri suteiks jam paramą ir pagalbą. Šviesioji jėga moko kiekvieną žmogų suprasti, kad viskas yra jame, kad jis nepriklausomas ir absoliučiai laisvas savo gyvenimo kūrėjas. Na, o tamsioji jėga stengiasi įteikti kiekvienam, kad be pagalbos ir globos jis bejėgis, kad tik su pagalba ir globa gali atsiverti kelias į sėkmę, turtą, šlovę ir pagarbą.
1: Na va, tai jeigu mes tuos dalykus žinosime, kad, kaip atskirt, vat jūs iš karto gerai pasakė, kad čia sūnus, o sūnaus nėra. Tai daug labai yra dalykų, kur turite labai gerai žinot, man irgi dažnai skambina, žinokit, rusiškai ir visaip kalba, ir vis nori įtraukti į kažkokį tai biznį, verslą, tai aš jiems iš karto pasakau, soferistais nekalbu. Ką tu čia mes čia tokie, sakau, taip, labai ačiū. Jie vis tiek skambinėja ir skambinėja.

The old hometown looks the same as I step down from the train.

How you do, everybody? My name is Valu.

really loves you. Guess who? Someone